0: Noor FM Eesti. Parim Eesti muusika.
1: Vaata Maria, jääb seltsiks sulle päikene ja selgem taevas, kui see, mis ootab mind. Siiski Maria, siin võib tulla äikest veel ja selle pärast ma palun hoia end, kui ootad kirja.

0: ära usu, et saatmata jäi see. Vaata, Maria, jääb seisiks sulle päikene ja selgem taevas, kui see, mis ootab mind. Siiski, Maria, kas siin võib tulla häikest vee ja selle pärast ma palun hoia end.
1: Politseipatrull eraldas mehe ja naise teineteisest ning pani nad patrullauto tagaistmele.
2: Jaa, aga ma saan aru, et seal läks edasi.
1: Seal paraku läks.
3: Päriselt või?
1: Seal paraku.
2: Kirg oli, teed, no?
1: Kirg oli nii suur, et mis sa teed? Politseiautos kaks inimest ei suutnud teineteisest eemal olla.
3: Ma olen üsna kindel, et seda ei ole seadusesse rajutud, et politseiautos...
1: Ei tohi,
2: see on avalik koht ikkagi.
1: Ma arvan, et...
3: Seal tagakongis, seal pimikus...
2: See pole tagakongis, just ütles tagaistme peal. Need on kaks erinevat asja.
3: Aa, seda küll.
2: Ja ega tagakongis ka ei tohi. Selles mõttes see päris nüüd niimoodi käi. Kui sa oled kinni peetud, siis sa oled kinni peetud ja siis ei ole niimoodi. Hakkate seal kongis hullama.

0: politseipatrull eraldas mehe ja naise teineteisest ning pani nad patrullauto tagaistmele.
1: Jaa. Aga ma saan aru, et seal läks edasi.
0: Seal varaku läks.
2: Päriselt või?
0: Seal varaku.
1: Kirg oli, teed, no?
0: Kirg oli nii suur, et mis sa teed? Politseiautos kaks inimest ei suutnud teine teisest teemal olla.
2: Ma olen üsna kindel, et seda ei ole seadusesse rajutud, et politseiautos...
0: Ei tohi,
1: see on avalik koht ikkagi.
0: Ma arvan, et...
2: Seal tagakongis seal pimikus...
1: See pole tagakongis, just ütles tagaistme peal. Need on kaks erinevat asja.
2: Aa, seda küll.
1: Ja ega tagakongis ka ei tohi. Selles mõttes see päris nüüd niimoodi käi. Kui sa oled kinni peetud, siis sa oled kinni peetud ja siis ei ole niimoodi. Hakkate seal kongi sulla.

0: politseipatrull eraldas mehe ja naise teineteisest ning pani nad patrullauto tagaistmele.
1: Jaa. Aga ma saan aru, et seal läks edasi.
0: Seal paraku läks.
2: Päriselt või?
0: Seal paraku.
1: Kirg oli, mis sa teed? No?
0: Kirg oli nii suur, et mis sa teed? Politseiautos kaks inimest ei suutnud teineteisest eemal olla.
2: Ma olen üsna kindel, et seda ei ole seadusesse rajutud, et politseiautos...
0: Ei tohi,
1: see on avalik koht ikkagi.
0: Ma arvan, et...
2: Seal tagakongis seal pimikus...
1: See polt tagakongis just ütles tagaistme peal. Need on kaks erinevat asja.
2: Aa, seda küll.
1: Ja ega tagakongis ka ei tohi. Selles mõttes see päris nüüd niimoodi käi. Kui sa oled kinni peetud, siis sa oled kinni peetud ja siis ei ole niimoodi. Hakkate seal kongis hullama.

ne mul perutab, ümber haua keerutab. Paganama elukad, te matsite mu elusalt. Rong siin tiiva viibutab, ümber pea mul tiirutab. Silmad käivad ringi ratast, vaatab kas ma liigutan. Hobune mul perutab, ümber haua keerutab. Paganama elukad, te matsite mu

0: tegutse täna. Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. uksedlukud.ee
1: Linnas valmistatakse saiakesi. No. Ja, no ma ei tea, kas te üldse on mõtet teie, kes küsida, mis sa arvad, kui palju Võru tehases aastas mitu kooki ja mitu saiakest tehakse?
2: 2 miljonit.
1: Vale.
3: Mitu saiakest ja mitu kooki kokku või?
1: Ja Andrese pakkumine on nadi.
3: 4 miljonit.
1: Nadid
3: 12 miljonit saia.
1: 11 miljonit kooki ja 80 miljonit saiakest.
3: 80 miljonit.
1: Tehakse Võrus. Ma ei tee
3: Kellele?
1: Kellele? Üle maailma. Üle maailma.
3: Kuhu neid, nad saadavad?
1: Neid saadetakse no kõikjale Euroopas, neid saadetakse Kanadasse, Ameerikasse, Lõuna-Koreasse, Jaapanisse.
3: Kanadasse saiakesi.
1: Siit.
3: Miks?
1: Selle pärast, et niivõrd vägevalt toodetakse.
3: Tahaks ka siis proovida need Võru saiakesi, kui need nii hea.
1: Eestisse tegelikult jäetakse ka muidugi suur hulk. Aga...
3: Kus ma leian, mis kirjaga?
2: Võru.
1: Eesti
3: Võru saime, ma ei tea.
1: See on see, vaata, ma vaatan, maa lees on pagar, seal kui Eesti pagar, jah.
2: Ma pean ütlema seda, et tuuakse välja, millised on eestlaste lemmikud. Mis te arvate?
3: Lihapirukas.
1: Ma lugesin, ma tean.
2: Lihapirukas, viineripirukas. No mulle ka need väga meeldivad, aga juusturull ka tuuakse välja. No,
3: juusturull meeldib mulle ka.
2: Ja kui on hea pehme juusturull, siis ta on tõesti väga, väga maitsev. Ja mis seal saata pirukas või selline saiaka on hea. Ja pole ammu söönud. Nii tubli olnud.
1: Kus üles see, siin on tegelikult veel selles suure sööga Võru selles loos välja toodud, et mida siis mingi rahva, näiteks eestlased tahavad, kohupiim meile meeldib, leidukatele ka. Lätlane on aga see, kes tahab nagu mingisugust magusamat maitset saada. Aga mis üldistadele saab öelda, mille poolest eestlased on teistmoodi kui teised Euroopa rahvad, kui me räägime nüüd, et lähme piruka poodi. Hästi üldiselt, mis eestlane arab, mis siis teised rahvad arabad.
3: Ah, huvitav.
1: See ei ole nii konkreetne.
3: Mis mõttes ei ole
1: eestlane
3: nii konkreetne?
1: Eestlane tahab soolast pigem, aga mujal ikka tahetakse seda magusat pigem. Ja.
3: Ma olen ka pigem soolase inimene.
1: Nina ka pigem soolase. Ja no siin, jah, liha.
2: Ma ka, aga aega, et see magus on ka väga hea, mingi kaneeliröll.
3: On. Kardemoni saiake või mingi sükkese.
2: Kardemoni oma ei ole üldse populaarne väljaks, ole, et kuigi ta on klassikaline ja öeldakse, et ei ole eestlased nii heaks seda omaks võtnud.
3: Ma mäletan, kunagi kui ma väike olin, siis mul oli põhivärk, oli see mingisugune tee saiake, mis oli põhimõtteliselt lihtsalt mingisugune saiake. See oli olnud nagu vahel, mitte midagi peal, mitte midagi, ta oli nagu lihtsalt, aga ta oli nii maitsev, kui ta oli selline pehme ja värskem.
1: No siin on küll üks kook välja toodud, mis on eestlaste seas kõige menukam. Olid aastad, kui mina läksin raadio hommikujärgi alati siia alla kohvikusse ja alati sõin ühe selle koogi. Lihtsalt kui ma kosusin ja kosusin, siis
2: see
1: ma...
2: Puru, mingi, puru kook või?
3: See on mingi šokolaadi kook.
1: Ei. Mee kook.
2: Mee kook on jah.
3: See mulle ei meeldi.
2: No võt, head isu, kui praegu pirukat söön, mine võtas liha ja viineri pirukat, mis populaarsed on.

0: tegutse täna. Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. uksedlukud.ee
1: Nii, Andres, sina kui tulevane abipolitseinik.
2: Jaa, palun.
1: Kuidas käitud? Politsei patrull sai häirekeskusest teate Soomes, et kaks inimest seksib turuplatsil põõsas.
2: Nii.
1: Nii, lähed sinna kohale, eks?
2: Jaa, lähen ikka. Nii. Tuleb minna, kui häirekeskus saab.
1: Nii, mis sa teed?
2: Mis ma teen? Otsin seda põõsas, kus nad on.
1: Leiad põõs üles.
2: Leian.
1: Seal
3: kirr.
1: 40-aastased naine lees seal. Peidi joobes ka, ja.
2: Tervetulo.
1: Moi-moi.
2: Moi-moi. Ütleme, et see on Eesti. Siis ma ütlen, nii. Et tere.
1: Vabandust.
2: Abipolitseinik Andres Puusep olen. Kolleeg, politseinik, kes iganes...
3: Suudad nii asjalikult lähemeda.
2: Ei, muidugi.
3: Kui on ilus hetk.
2: No mis siis? Ma ütlen, et tervist.
1: Kui ilus see seal olla saab?
2: Et millega ma pöördu... Oota, kas sa lahendad ise juhtumit praegu
3: ei,
2: või mina?
3: Ei, vabandust ei. Ta lihtsalt hakkas nagu ütlema, kui ilus see hetk saab olla.
1: Kaks purjus inimest turuplatsil.
3: Sa ütlesid kergelt napsused.
1: Kui ilus see saab olla? Aga okei, ütleme, et oli ilus hetk.
2: Igal juhul ma pöörduksin nende juurde ja... teeksin neile märkus, et nad on tegelevad mingi asjaga, mida ei tohi avalikus kohas niimoodi teha.
1: Jaa, politsei, väga õige, politsei patrull eraldas mehe ja naise teine teisest ning pani nad patrullauto tagaistmele.
2: Jaa, aga ma saan aru, et seal läks edasi.
1: Seal paraku läks.
3: Päriselt või?
1: Seal paraku.
2: Kirg oli,
1: kirg oli nii suur, et mis sa teed? Politseiautos kaks inimest ei suutnud teine teisest eemal olla.
3: Ma olen üsna kindel, et seda ei ole seadusesse rajutud, et politseiautos...
1: ei tohi,
2: taga... see on avalik koht ikkagi.
1: Ma arvan, et...
3: seal tagakongis, seal pimikus...
2: see pole tagakongis, just ütles tagaistme peal. Need on kaks erinevat asja.
3: Aa, seda küll.
2: Ja ega tagakongis ka ei tohi. Selles mõttes, et ära nüüd tekida mingit vale aru saama, et kongis võid panna üksteist taga ja seal tagaistmel ei tohi. See päris nüüd niimoodi käi. Kui sa oled kinni peetud, siis sa oled kinni peetud ja siis ei ole niimoodi, et hakkate seal kongi sullama.
1: Ühes, kui see tagaistmel käis, käis asja edasi.
3: See lauseehitus oli ka huvitav, et politsei eraldas.
1: Eraldas, jah.
3: Eks, et see eraldas, siis, jah. Kas see ei olnud sõnaline eraldamine või see oli kuidagi füüsiline eraldamine?
1: Ma usun veel, ma ei usu, et võibolla alguses proovid sõnadega.
3: Mm-hmm.
2: Ja vaatad, nad ei eraldu.
3: Aga ei eraldu.
1: No siis sa tirid laiali. Võtad teise abi politseini kappi ja tõmbad nad laiali. Kummalegi määrati muidugi avaliku korra rikkumise eest ka trahv.
2: Muidugi, see ongi rikkumine.
3: Seda võib Pakuli nimetada palju... raha eest seksiks.
1: No põhimõtteliselt, jah. Palju siis said mõlemad? Mis te arvate?
2: 450 eurot trahvi.
3: Vähem.
1: Vähem.
3: 280.
1: 70 eurot.
3: 70 eurot. No jah, aga võibolla on see põhjendatud, sest ma saan aru, et nad läksid põõsasse. Põõsas on ju praegu lehti täis. Veel eks ei ole nagu mindud kuhugile, noh, nagu lihtsalt suvaliselt avaliku kohta, vaid siiski varjatud koha.
2: No aga ometigi valida. Keegi nägi ja kutsus
3: no,
2: politsei. Ja see võib
3: mõnda
2: inimest häirida.
1: Nad olid ikkagi turuplatsil.
2: Ja no,
1: seal oli ikkagi inimesed olid seal ja...
2: Mille nagu proovime no, selgist, et okei on igal pool püksid välja võtta ja teisele nagu sisse sõita. See ei ole nagu okei.
3: Ma ei taha liiga isiklikuks minna, aga kindlasti oled sinagi ju teine kord oma elus loodust nautinud.
1: No loodust.
2: Loodust muidugi olen, absoluutselt olen ja meil ei ole keelatud ka looduses seksida. Aga turuplatsil avalikus kohas, et kui ma kuskil tõesti metsas olen, kuskil seal...
3: Aga kelle metsas?
2: Riigi metsas.
1: RMK.
2: Ma alati vaatan RMK-st.
3: Mul on see äpp
2: ju. Alati.
1: Mul on see jõulukuus äpp, ma vaatan seda.
2: Ma ei lähe kellegi eramale. Ja kui ma olen, siis ma kindlasti...
1: Ja üleüldse, liinide all või igal pool.
2: Ja üleüldse, ma katkestaksin igal juhul tegevuse ja ütleks vabandust, kui ma olen sattunud olel maale. Ma sõidan edasi.
1: Ja mere ääres on ka nii, et mingisugune osa ranna ribast on ju avalik.
2: Aga avalikus rannas.
1: No jah, ta ei ole nagu avalik koht selles, mis ta ei ole nagu turuplats, noh. Kui ma ei ole, kui olen kuskil...
2: Selles mõttes ikkagi, kui ma ikkagi hakkan tegutsema, siis ma ikkagi proovin ikkagi leida sellise privaatsema koha. Ma üldse turuplatsi võõrsesse ei lähe.
3: No seda, jah, ma praegu mõtlesin...
2: Võibolla läheksin, aga naine pole nõus. No ei läheks, noh. Kuskil on nagu mõistus on nagu oma koha peal. Aga no, ma nagu sa... vaatan ümber ringi ka, kus ma mida teen.
1: Aga kui sa oled purjus, sa ei saa aru võibolla.
2: Kus juures, jah? Saan küll. ma ei ole purjus peaga ka kuskil, ma ei tea, ööklubi
1: ühesõnaga Andres käitus tegelikult õigesti võib hakata abipolitseinikuks küll kõik minust sinu nagu see ülesandele lähenemine oli väga õige
2: ja muidugi, aga see enamus asju politseinikud ja abipolitseinikud proovivadki ikkagi suhtlusetasandil ära lahendada ennem kui kuhugi sekkud füüsiliselt, aga eks ma seda praktikat saan ja mul on ikkagi päris politseinikud kõrval, et ma ikkagi ütlen, et abipolitseinik on selline politseinike abistav juud.
1: Aga päris lahe, kui sa saaks ka sellist praktikat, nagu see juht
2: on,
1: mida ma just kirjeldasin.
2: Ma arvan,
1: et ei oleks kogu aeg lihtsalt tavalised asjad.
2: Usu mind seal võid, siis pole midagi tavalist.

0: küll jäi silma lihtsalt Postimehe naine leheküljelt üks, jällegi üks uuring, üks statistika.
1: No.
0: See on lahutusriski kohta.
1: Lahutusriski?
0: Lahutusriski. Millisel juhul on nagu see risk olemas, et sa abielud? Ma ütlen ära, Andres, sina riskigruppi ei kuulu.
1: Aga kes siis kuulub?
0: Sinu puhul veel ei tea.
1: Ma ei ole abielus.
0: Sest sa ei ole abielus, ei. Aga ütlen siis sulle hoiatavalt, et kui sa peaksid äkki tegema kohe, abielu ettepaneku.
1: Kohe riskigrupis.
0: Ja kui sa saad vastuseks jah. Ja kui sa peaksid hakkama siis abielluma, siis risk on see, kui teil jäävad erinevad perekonna nimed. Sellepärast, et statistika näitab seda, Ameerikas tehti suur uuring, mis värk see on. Aga kui naine ütleb, et tema tahab jätta oma perekonna nime, siis lahutavad kogu pooled sellised abielud ennast sagedamini, kui need, kes on võtnud ühise nime.
2: No võt. Ja. Ma kohe teadsin seda.
0: Isegi siis, kui naine otsustab, et tead, et ma võtan sinu nime et see sidekriipsuga või. Kas siis on see lahutusrisk suure?
2: Just siin kohal kohe Andres on mängust väljas. Pille, kuidas sul endal on?
0: Jaa, mina olen see...
1: Hea tähelepane.
2: Suunab siin üle laua minu poole. Endal on täiesti...
1: Endal on vesi ahjus.
2: Endal on täiesti teissugune perekonna nimi kui abikaasa.
0: Ja aga vaat siit saab öelda, et alati on väga väärt erandeid, kes kinnitavad...
2: Sa ei tea, mis on aasta pärast.
0: Andres!
2: Sa ei tea, Pille.
0: Mine laua alla.
2: Ole statistikat. Sise loed praegu statistikat.
1: Statistiliselt oled sa ka ennegi
2: lautanud.
0: Miks ole mina erand, eks ole? Miks minul säilis neiupõlve nimi?
2: Usu mind, et kõik inimesed, kes abielluvad, arvad, et see on erand, et nemad on erandid. Ei nemad kunagi lahku lähe.
0: Mina olen erand põhjusel, et kahjuks minu mehele on sünnipäraselt antud üsna igav perekonna nimi.
1: Aga seda arvad sina, arvad, et sinu nimi on lahedam. Ja,
0: sellest olen ma ka aru saanud, et üks kõik, mis on mehe perekonna nimi, leiab ta ikka, et tal on lahe perekonna nimi.
2: Ja, tal ongi lahe perekonna nimi.
1: Väga lahe perekonna.
2: Jah, mulle ka meeldib.
0: Ja, ma olen kunagi... Ma olen kunagi elus ühe korra nime vahetanud. Ja
1: sa ikkagi oled olnud keegi teine vahepeal, mitte Pille mine.
0: Ja ma, see oli mulle tegelikult raske.
1: Arvata võib.
0: Sest et ja minu nimega inimesi oli tollal mitu, kuna ka tollal oli mul väga igav perekonna nimi, kuigi võibolla väärikas suguvõsast tulnud, aga...
1: Milline see nagu äge perekonna nimi on siis?
0: Puusev. Sai kohe kaks nime.
1: Aga ma saan aru, et selle nime sa etsid sellepärast, et muidu see nimi kaob.
0: Ja, meil tegelikult on selle nimega tõesti see, et see kaob teisse ära.
3: Kupra, rohkem, jõulisemalt, turvalisemalt. Neile, kes ihkavad enamat. Kupra nelikveolise mudeli saad nüüd esiveolise hinnaga. Kupra Leon Sportstourer nelikveoline mudel alates 29,990 eurot. Tule proovi Kupra garaasis või topauto.ee. Täna kolmes. 19.55 Rooside sõda tähtede eri. 20.30 Johnny Depp. Seiklusfilmis Kariibimere piraadi võõrastel vetel. Täna õhtul TV3-s.
4: Kaitsevägi seisab meie vabaduse eest maal, õhus, merel ning info- ja küberruumis. Kaitsevägi vajab asjatundlikkust ja teotahet. Vali karjäär Kaitseväes, sest sellest võidad sina ja võidab Eesti. Vaata teenistusvõimalusi kra.ee.

0: tere hommikust , kell on saanud veidi üle poole seitsme , Star FM-i hommikuprogramm on tulnud siia ilusasse armsasse Peterburi tee stuudiosse viimast päeva , sellepärast siis on meil väike stuudiopuhkus . Me läheme Hiiumaale , pühapäeva õhtul sõidame sinna ja tuleme alles reedel tagasi , nii et terve nädal oleme Hiiumaa keskväljakult Kärdlas eetris . Pille Minev , Jürgen Pärnsalu , Andres Puusepp , meie kõik oleme kohal täna , 25. septembril .
1: ja tere hommikust .
2: kas praamipiletid on ostetud ?
0: ei ole , ma
2: no, mis asja ?
0: ma pole jõudnud tegeleda , täna tegelen sellega . ma ei tea , keegi ütles , et ei ole hullu praegu pühapäeva sinnapoole , et sinna praami peale mahub küll ja veel .
2: ja , ja hooaega pole hetkel ka ja niipidi vist pühapäeval tõesti on okei okay. .
0: ja tead , kui ei mahu , siis tulen jala üle , mis sul ikka .
2: mina ikka mõtlen seda , et keegi meist siis lennukit ei kasuta seda võimalust .
0: ma ei lähe sellistel aegadel , mis oleks nagu sobilik . Iseenesest ma pole isegi vaadanud neid aegasid .
2: no vaat , kuidas sa tead siis . ei lähe sellistel aegadel .
0: hea küsimus , jah .
2: miks sa lennuaegasid ei vaata ?
0: ma ei tulnud ausalt öeldes selle peale , mul on vist mugavam autoga , sest
1: sul on suur pagas .
2: aga mis sa kaasa võtad sinna ?
0: no tead , ma Hiiumaal võib-olla oma käimisi seal , ma vaatasin , seal on nii palju seda , kuidagi see ajakava on nii tihe , aga mul on seal päris mitu asja , kaks väga tähtsat suurt koosolekut , siis võib-olla pean varem kuskilt ära sõitma , siis sõidan , on vaja autot . ma ei tea , kas Bolt Drive on Hiiumaal ?
2: ei ole .
0: täpselt , kuhu me läheme , seal ei ole mitte midagi , Bolt on või ?
2: sõida rattaga .
0: Bolti saab tellida sinna .
2: ei , no miks ? kõik asjad on nii lähedal .
0: kohta , me läheme mingi asustamata saarele .
1: jäta nüüd järgi vaata .
2: miks sa Woldid , kõik on nii lähedal ju . sa oled ise restorani jala , miks sa peaks Woltima seal ? see on nagu , see on nagu meile taksojuht ütles ükskord Hiiumaal , tellisime ta , tahaks koju minna sealt Kärdla pruulikojast . ja siis ütlesime selle sihtkoha ka . siis ta ütles , ei , poisid , juudu ikka jala lähed .
1: väga tore ja läksitegi jah .
2: no mis meil üle , kui takso ei tule . kuidas lolliks olete läinud , see on nii lühike maa , ma ei viitsi elust tulla .
0: no ühesõnaga , naine naljaks , aga mul on jah , mul on ju suur eksam vaja Hiiumaal ära teha .
1: üle arvuti siis teed või ?
0: jah , 40 küsimust , seadusandlust ja kõike asju , et
2: ei, no, hea,
0: see on korralik õppimine , meditsiin ja esmaabi ja kõik on seal , kaasneb seda , see on siis abipolitseiniku lõpueksam nii-öelda ja see on vaja ära teha et no vaatame , tuleb põnev nädal igal juhul ja me ootame kõiki , kes Hiiumaal on , astuge läbi ka meie juurest , meil on seal armas raadiostuudio , pannakse juba nädalavahetusel püsti .
1: Kärdla keskväljakul .
0: jah , ma ei tea , kus see Kärdla keskväljak on , aga ju ta Kärdla keskel on .
2: tähendab , Kärdla keskväljakult ei ole võimalik sult nagu mööda minna .
0: sa
2: satud igal juhul mingi hetk Kärdla keskväljakul .
0: kui
2: sa Kärdlas oled .
0: ma tegelikult võin siin niisama kogu aeg ilkuda ja nalja teha , ma olen väga põnevil . Hiiumaa on äge ja väike saar , ma olen kunagi seal palju käinud ja suurima rõõmuga ootan seda . ja võib-olla on tead sellist nagu jõulist aja mahavõtmist ka natukene vaja , sest see on nagu bosside poolt nagu paika pandud , vaatasid , et meil vist hakkab käest ära minema , et nüüd nädalaks kupatavad meid sinna . mul ei ole võimalik seal niimoodi rahmata ja niimoodi joosta kogu aeg .
1: no ära räägi tegelikult , kui sa vaatad , mis plaanid meil on , siis ma väga-väga soovitan nüüd meie sotsmeediat hakata jälgima , tõenäoliselt Facebook ja Instagram lähevad meil hirmus põnevaks . mina tahan ju minna esmaspäeval juba kalale .
0: kalale ?
2: ah , sa lähed Kivi-Imrega kalale ?
1: jah , lähen jah , Kivi-Imrega kalale , jah .
0: no vägev ja ma loodan väga , et sa saad ka kala ja ma loodan , et see kala , mis sa saad , et me saame seda süüa , sellepärast et kala on väga maitsev toit ja kala on väga kasulik , nii et ma loodan , et sa ei tule tühjade kätega tagasi .
1: no ma loodan ise samamoodi .
0: mina kavatsen kuskilt tornist alla tulla , nii et meil on
1: samal ajal sina lähed tuletorni . ja sedasi me olemegi püüdnud sättida , et ma ütlesin , mina Andresega seal ronima ei hakka , pigem nagu Jürgen , et tead .
2: mina küll tornist alla ei tule , ma kardan kõrgust
1: tulla . siis filmid Andrest , et saaks teistele näidata , kuidas sealt alla potsatab .
0: jah , ma seda küll vähemalt Jürgeniga võtaks kaasa toetuseks .
2: ma võin tulla .
0: ja , väga tore , igal juhul see kõik ootab meid ees uuel nädalal , aga kõigepealt tuleb tänane reedene hommik ära teha . kell 7:15 sünnipäevamäng , ole valmis meile helistama ja tuleb kindlasti tore saade .
1: ja , aga mina tahan anda ühe soovituse nendele , kes ei ole nädalavahetusel Hiiumaal , mis siin Tallinnas on põnevat , et kuidas me saame siin oma vanaema

0: jääb Tallinnasse, on uskumatult tore asi tulemas.
1: Pole ammu käinud botaanikaaias.
2: Ma käisin viimati võibolla kooli ajal või väga noore seas. Ma ei mäleta küll, millal ma viimati käisin. Teletornis ma olen küll nüüd käinud, ma ei tea, paar aastat tagasi, aga botaanikaaeda ma kuidagi pole sattunud, aga vanasti ma mäletan oli niimoodi, et kui tehti teletorni ekskursioon, siis käidi ka botaanikaaias.
1: Aga sa võiksid minna, sest seal on tehtud palju uuendusi ju.
0: Jaa, aga mina tahan rääkida praegu ühest näitusest ja me jõuame sellest kõigest ka siiski osa saada, sellepärast, et see näitus on 26. septembrist 4. oktoobrini.
2: Kas mitte botaanikaaed ei olegi üks suur näitus, seal näidatakse ju taimi.
0: Aga üks väikene osa on praegu selline,
1: kunstille kus... näitus.
0: Ei, me läheme vanaema aeda. Ehk siis vanaema aias Valgamaal tähendab see tegelikult seda, et noh, seal on niisugused sordid asjad, kus on tead mingid seemned, mida on antud läbi aegade niimoodi põlvest põlve. Noh, tomati seemnest on sageli olnud jutt. Mul on vahel keegi öelnud, et kuule ma...
1: Meil... Aga mis ma seal vaadata, see on tomateid või seemneid?
0: Siin on nende... Siin on... Vaat, no. Seda ma isegi ei jõudnud süveneda, kas sa vaadad seda või teist, aga pigem on see... Ja ma jäin nagu sellesse kinni, et on seemnevahetus, sordi kogemused, noh, nagu kõike seda teemat. Siin on hästi palju loenguid. See on hea küsimus sul. No, vaevalt, et sa seal nüüd näed, kõiki neid taimi, eks ole.
1: Ja. Minu arust, et oleks...
0: Sa saad teavet. Sa saad rohkem teavet. Taimede kasvutüübi, viljade kuju, värvuse, maitse kohta. Sul on aga... võimalik näha oma silmaga, kui mitmekesine võib olla meide toidu taimede sordi maailm ja saad teadmise ja ideid siis pärandsortide valmimiseks.
1: Pärandsort on, ja vaat, äge. Aga ja. Lihtsalt ma mõtlesin, et nad oleks võinud teha vaata nii nagu on... Noh, nii nagu tehakse neid, ma ei tea, mingid näidiskorter tehakse, kuskil on see vabagu muuseumis, et tehke see aed, nagu näidis aed sinna. Toge need mulla mutid ja
0: no natuke on kohal. Sellega see äda, et isegi kui see aed tehtakseks, et noh, minu jaoks on tomat üks selline asi, mis on ajas muutunud. Et millegi pärast lapsepõlve tomat oli sageli maitsvam kui need tomatid, mis sa täna kasvuhoones kasvatad. Kuigi tõsi, mul ei ole olnud vist tomatid nii maitsvad kui sellel aastal mitte kunagi varem. Ma ei tea, kas me saime õiged sordid küla naiste käest või mis on. Ja
1: rohi oli ka rohelisem.
0: No rohi oli on iga aasta roheline, aga ma kasutasin muidugi ka seda nippi, ma saan aru, see on natukene võibolla uhuu teema, mis ma ütlen.
1: Suhkruvett tuleb panna tomatitele, seda ei teanud.
0: Ei, lutsutada tuleb ennem seemneid.
1: Mida?
0: No nagu oma okay. Süljest läbi lasta.
1: Mina ei taha, ma olen sinu tomatid, ei taha.
2: Mina ka ei taha.
0: Seeme, see seeme, milles sa...
1: Ei taha.
0: Teema.
1: Ei taha,
2: absoluutselt
1: see, ei ole. Sa varem, sa oled veel isegi toonud tomatid, nii ma ei taha.
2: Aga sina siis lutsutad seal toas mehega õhtuti neid
0: ei, no
2: tomate.
0: Korraks, suust läbi mulda.
1: Ai, kui vastik. Ai.
0: Et ta on oma teen näo külge. Sa ei tee, praegu tõsist
1: ei ole vaja.
2: Kas seda meid sinu näoga tomatid ka või?
0: Väga.
1: Nüüd ei julge, neid pille aia saada üldse enam süüa.
2: Kõik on läbi suu käinud.
1: On, jah.
0: Sa ei tea isegi, mis mul komposti mullas on. Tõesti, kõik porganditel on ka teate.
1: Selles närid ka läbi selle komposti.
0: Ei, see on lambaste poolt juba läbi näritad enne. Ja selge sulle. Kõik, lähme edasi teie uudiseid.
2: Ei, see on põnev teema ikkagi, mis
1: aga porganditega kuidas, mis
0: siis... Ma olen praegu solvusin.
1: Porgandiseemne, need on nii pisikesed ja need, sa ei saa neid lutsutada.
2: Ja nagu sifka, ma võin sifkagi segi ajada, mõnel on alla selle
1: võib-olla. Jah, jah.
2: Aga porgandam on ju eriti pisik.
1: Need on nii väikesed, jah, sa ei saa ju neid
0: lutsutada. Porgandiseemneid ei lutsuta, aga need lähevad kõik lambasõnnikusisse ja sõnnik on tegelikult kaka.
1: Aga kartulid, need, mis sa jätad nii-öelda nagu, need tõmbad ka suust läbi või?
0: Kule.
2: Pille, aga miks te ei tee mehe?
1: Küsimus,
2: Pille.
0: Ei ole aus küsimus.
2: Miks? Pille, kas sa arvad, et ilma selle nagu suust läbi tõmmamata see porgand ei lähe kasvama?
0: Mitte porgand, vaid tomatite kohta käis see õpetus.
2: Arvad, et siis ei lähe kasvama?
0: Läheb kasvama, aga ei tule sellise maitsega.
2: No, muidugi ei tule, seal pole su sülge sees. Ma mõtlen, et tead, mis teine...
1: Kõige mõrud on need pilled olnud.
2: Ma olen Pille. Ma olen Pille hommikul nii vara närvid. Nüüd on küll paandus. Hea küll, kuule muusikat.
1: Ei, ta tuleb tagasi.
2: No loodame. On ju tore meiega Pille siin hommikult.
0: Ei ole kogu aeg.
1: Ta pole ammu reede hommikul olnud.
2: Me kuuleme Karli ja Erik Taukarit, need read. Meil reede hommikult ongi niimoodi. Arju ära.
0: Sa oled nüüd pikalt meiega. Siis ma saan aru, miks Kreete võttis.
2: No aru saada. Ega me saame aru ka, et sina varsti puhkad.

0: tegutse täna. Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. uksedlukud.ee
1: Sügis on käes ja aed ootab. Stiili sügiskampaaniast lead üle 100 soodsa pakkumise. Akkutööriistad, võimas aiatehnika ja abilised igaks aiatööks. Hea põhjus ka sügisel aias olla ja seda koos töökindlas sõbraga. Aed korda ja ikka stiilselt. Vaata kampaania pakkumisi farron.ee
0: Epic Week Sko Motorsis. 28. septembrist kuni 3. oktoobrini toimub Sko Motorsi laagri esinduses elektriautode proovisõidu nädal, kus kohal on ka uus täiselektriline Škoda Epic. Kogu nädala vältel jagub põnevaid tegevusi nii suurtele kui väikestele ning toimub suur auhinnaloos. Ainult sel nädalal saad Sko Motorsist elektriauto ostuga kaasa tasuta talverehvid. Vaata lähemalt skodalaagri.ee ja broneeri proovisõit juba täna.
2: Juba rohkem kui 12 aastat on Eesti kodudele ees klassaken.ee aknad. Tänu meie väledatele oranžidele kassidele valmivad PVC aknad, uksed, välisuksed kõigest 10 päevaga. Klassakna 16 esindust asuvad Tallinnas, Tartus, Pärnus, Viljandis, Rakveres, Võrus ja Jõhvis. Kui aken, siis klassaken.
3: Täistunni toob teieni Boost Casino. Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hüpoteeklaen.ee
4: Tänane ilm reedel tuleb pilves selgimistega, sajab vihma ning õhutemperatuur kõigub 12 ja 16 vahel.
5: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hüpoteeklaen.ee

0: tere hommikust , ilusat reede hommiku jätku on 25. september , kell veidi üle 7 hommikul saanud . Hommikuprogramm tervitab sind , Pille Minev , Jürgen Pärnsalu ja Andres Puusepp on sinuga koos .
1: tere hommikust . Miks sa käid ja like'id neid võõraste naiste pilte seal sotsiaalmeedias ?
2: Sa küsisid seda praegu Andreselt , jah ?
0: noh , üldse ei käi .
1: kõigilt .
0: absoluutselt . jäävad mulle , ma ei tea , oleneb , kui on mingi väga hea postitus või pilt , siis võib-olla panen like'i , aga ma üldiselt ei ole mingi megasuur like'ide panija üldse ega nende südamete panija seal Instagramis . Peab tunnistama , väga halb .
1: üks naisterahvas küsib , et kas teie jaoks on see suhtes normaalne , kui mees like'ib järjepidevalt praktiliselt iga naise Instagrami pilti , mitte ainult sõbrannade või tuttavate omi , vaid põhimõtteliselt iga atraktiivse naise pilti .
2: huvitav , kas ma... iga atraktiivse või iga naise
1: pilti ? no ma ei tea , see atraktiivsus on ka ju suhteline .
2: tead , ma mõtlesin sellele teemale , nendele like imistele eile ja mõtlesin eile sellepärast , et vaata eile tuli see uudis , et see kirurg , kes siis seal Rakvere haiglas oli , eks , et see lasti lahti ja siis eraldi tehti veel uudis selle kohta , et on märgatud , et Karmen Joller , kes on praegu sotsiaalminister ja muidu perearst , on ju , et tema on siis selle Romek Märtsini neid Facebooki postitusi erinevatel aastatel like inud . ja see oli minu jaoks mõttekoht põhjusel , et mina olen ju nimetanud ennast sari likeijaks .
1: jajah , käid ja like'id kõike .
2: jaa , lihtsalt just seetõttu , nagu Andres siin ütleb , et tema väga ei like'i ja kuna mulle üldse tundub , et keegi kedagi ei like'i , et siis noh , ma nagu tahan nagu vastukaaluks kogu aeg kõiki like ida , onju . mõtle , kuidas võib üks pisike see punane süda , noh nagu ka sinu tõstatatud küsimus , mingit jama tekitada , onju , noh õnneks Instagramis ma eeldan , ei ole nii tõsiseid teemasid , kus keegi saaks , noh , ma eeldan , vahel ma lahman ju neid ka ilma süvenemata , neid südamekesi , onju . et juba hakkasin ka mõtlema , äkki on kindlam üldse mitte kellelegi neid südameid panna , pärast paned mingile valele sõnumile .
0: ma näiteks , ma küsin selle naise käest üldse , kuidas sa tead , et su mees ikka laigib ?
2: ei no ju ta näeb .
0: no kuidas sa näed , mina , ma ei näegi , et mu abikaasa laigib , ma absoluutselt ei vaata , no, sa pead selle jaoks laigid lahti vaatama , no kuidas
2: sa ei pea . kui sina näiteks oletame
0: kuidas ma tean , et ta mingi võõra Peeteri pilti laigib ?
1: siis seal all on näha näiteks , et sinu abikaasa on sinna laigib , siis ta näitab sulle neid sinu nii-öelda nagu sõprade tuttavate laike enne .
0: no jaa , aga ma , ei , ma kõike ei näe , näe , kui ma võtan lahti , ma näen siin , ma näen siin ta , ei , see võib , ma pean lahti võtma , siis ma näen kõiki oma sõpru , kes siin on laikinud . et selles mõttes ma peaksin need postitused hakkama .
2: ei pea , kui sina jälgid näiteks oma imeilusat treenerit , kus sa trennis käid ja ka sinu naine jälgib seda sinu imeilusat treenerit , siis sina vaatad , ah , treener pani jälle oma lihastest pildi . mul abikaasa juba .
1: jah , kohe like .
2: juba like inud , jälle järgmine päev vaatad , treener pani nüüd oma säärelihastest pildi , onju . jälle mu naine on seda like inud juba . mis asja ta like ib seda minu treenerit ?
0: mul aegagi vaadata . uskumatu , noh , ju siis on mingi põhjus , miks ta mees laigib , võib-olla siis ei taha sinuga olla koos .
2: näed , juba ta teeb selliseid järeldusi .
0: ei no võib-olla , noh , ja kui laigib , las tal olla mingi meelelahutus , mis nüüd on , siis vaatab menüüd , õudne asi nüüd .
2: vaatab
1: menüüd .
0: ma ei tea , sorry , ma olen nii teistsugune selle koha pealt .
1: vaatab menüüd , no mis asi see siis nüüd on ?
0: Läheb naine , kui on ilus mingi tüüp seal pildi kuskil on mingi ilus tüüp ja ta on tõesti kenake ja mu naine peab sinna likeima , mul ei ole sellega mingit muret .
1: vaatab menüüd .
2: jaa , tõesti kenake .
1: okei , ohtlik värk selle menüü .
2: ma kohe lähen vaatan üle .
0: mine vaata jah , keda me likeime . ma ei tea , noh , ma ei oska öelda , minu isiklikult jaoks ei ole probleem , aga võib-olla see on mõnes suhtes suur probleem , ma ei oska öelda . jälle üks mure , millega tegeleda , jälle üks koht , kus tõmmata ikkagi ving ja kiun käima , sõda hakkab kodus . no lahe , lahe suhe , ma ütlen , super .
1: keegi siin kirjutab , et kellelgi on selline mees , kellel on üleliigset aega niimoodi kiibitseda veebis .
0: seda ka , jah .
2: ei no ma ütlen , see ei pruugi olla kiibitsemine , et see võib olla lihtsalt , et sa laksad nagu järjest , noh .
1: aga ei , ma seda ka ei tee muidugi nagu sa , et laksad järjest kõik südameid .
0: mul on iga süda on ikkagi kulla hinnaga , mul on väga läbimõeldud , kellele ma panen selle .
1: See on nagu mingi hea tegevus teed.
2: Ei, ma püüdsin, ma ütlen, pärast seda Jolleri likeide lugu, ma mõtlesin, et ma hakkan ka nüüd tagasi hoidma.
1: Jolleri like.
0: Teate mida? Meie hakkame mängima sünnipäeva mängu. Me tahame ära anda 500 eurot kellegile ja tule meiega mängima. Ole valmis meil elistama 63, 66, 200. Aga ära veel elista, sest me ei ole sulle öelnud kuud. Ja sa pead kuulema ära kuu, millises kuus sa võiksid olla sündinud. Aha.

0: Supra, rohkem, jõulisemalt, turvalisemalt. Neile, kes ihkavad enamat. Cupra nelikveolise mudeli saad nüüd esiveolise hinnaga. Cupra Leon Sports Tourer nelikveoline mudel alates 29 990 eurot. Tule proovi Cupra garaasis või topauto.ee.
1: Uus hooaeg on algamas ja ees ootab veel rohkem vaatamist väärt sisu. Telekanalid, üle 5000 filmi ja seriaali. Go3 originaalid. HBO Max ning Paramount Plus hitid kõik ühes kohas. Liituge Go3 TV Plus paketiga vaid 12,99 euro eest kuus. Pakkumine kehtib uutele klientidele kuni 30. septembrini. Lisainfo aadressil go3.ee.
2: Parimad pakkumised on Rimis. Säästa kohe. Energiajook Red Bull 0,25 liitrit 99 senti. Viilutatud juustatleet kuldne valio 500 grammi 2,99 ja piimasokolaad Kalev 190 grammi 2,99. Rimi, tark valik.
3: Millal sa viimati ausalt rääkisid? Ilma häbi, hinnangute ja filtrita. 14. novembril toimub Noblessneri Nobeli saalis Anne ja Stiili konverents. Filtrita. Keha, raha, suhe. Laval astuvad üles Ann Marlen, Maris Kõrvits, Xenia Fokin, Mirtel Pohla ning paljud teised. Päeva juhib Grete Kuld. Piletid Anne ja Stiili konverentsile leiad piletitaskust. Filtrita, sest päris elu ei vaja ilustamist.
4: Selle auto parandamiseks läheb 2350 eurot. Päris kindlasti pole see kõige soodsam hind Eestis, aga õnneks saab Neste Expressist soodsat ja tõeliselt kvaliteetset kütust. Tule aga tankima.
5: Järgneb ravimireklaam.
6: Tähelepanu, mees! WC kutsub liiga tihti.
7: Prostamol Uno toimeainega Serenoa palmi ekstrakt aitab leevendada eesnäärme healoomulise suurenemisega kaasnevaid urineerimishäireid. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
8: Sel nädalal A1000 Marketis. Kalmuküünal 43 tundi 75 senti. Wallers lehepuhur juhtmeta 20 voldine ilma aku ja akulaadijata 39 eurot. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
9: Ära maksa Horaido tüüpidele. Tule Bauhausi suurmüügile. Suurepärased pakkumised aia kodu- ja ehituskaupadele ning suured säästud. Vaata lähemalt bauhaus.ee.
10: Noormees, näidake oma kotid ette.
11: Ma ei näita oma kotte ette.
12: Milles probleem on?
10: Näida kotte näidata.
12: Tee taha oma kotte näidata.
11: Ei ole ikka minu oma kotte näidata, kui ilusti küsitakse.
13: Kriminaalkomöödia Stockmann Yard. Kaubamaja kurikaelad.
14: 27. september Endla, 28. Ugala, 29. september Elva, 6. oktoober Kehra, 7. Kartsi Nuia, 8. Jõgeva, 9. oktoober Järvakandi.
15: Lavale astuvad Sepp, Reinold, Uuspõld, kui enne vahele ei jää.
16: Tegutse täna! Sooja

0: tegutse täna. Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. uksedlukud.ee Star FM 7.15 sünnipäevamäng.
1: Oled raadioga Star FM hommikuprogramm siin tervitab ja meie hakkame mängima sünnipäeva mängu ja me tahame ära anda kellegile 500 eurot ja see võiks nüüd välja küll minna, kui siis mitte täna, siis Iiumal kindlasti võiks välja minna, aga ma loodan, et läheb ka täna välja ja Iiumal läheb välja ja
2: igal pool läheb välja, aitäh Eesti Loto, et meile neid 500 eurosid ikka saadad siia
1: ja tõepoolest ja nüüd me ütleme sünnikuu, kus sa võiksid olla sündinud, et meile helistada.
3: See on november, see mõnus raaguskuu, mis pole veel talveks muutunud.
2: Sa leiad ikka igas kuus midagi ilusat, isegi novembris.
1: Tere hommikust, oled esimene helistaja, millal on novembris sinu sünnipäev?
4: Esimesel novembril.
1: Aitäh, esimene november, ei ole, ei läinud pihta. 63, 66, 200 on meie stuudiotelefoni number ja vaatame, kas saame teise helistaja. Tere, oled teine helistaja, millal sinul sünnipäev novembris?
4: 15.
1: 15, suur tänu.
3: No,
1: ma nii palju võin küll öelda, kui see kahe nende numbri vahel jääd, siis oled,
2: siis on okei.
1: Siis on, no siis on päris hästi isegi, ma arvan. Aga nüüd kolmas helistaja, kes pääseb kohe meil mängu ja saab endale võib-olla 500 eurot, kui ta on sündinud novembrikuus.
2: Huvitav jah, et sa selle novembri kohta ka nii ilusti rääkisid.
3: Mulle on hakanud saastate jooksul meeldima.
2: Sa oled kuidagi harjutanud. Mulle on tunne, et sa oled käinud kuskil koolitusel, mingil õnne koolitusel.
3: Ma olen elanud leiad maal.
1: Aha. Aga võtame kolmanda helistaja. Tere hommikust!
5: Tere hommikust!
1: Nii, kellega me räägime?
5: Mina olen Tanel.
1: Tanel, ütle Tanel, kas sa oled sündinud novembris?
5: Täpselt nii.
1: Väga tore, siis on sul ikkagi suur võimalus, et sa võid võita endale 500 eurot.
2: Jaa, aga ainult juhul, kui see kuupäev on sama, mis minul siin ümbrikus ees.
1: Jaa, lihtsalt ütleme ära, Tanel, valetada ei tohi, see pärast kontrollitakse üle kõik.
2: Ja ma võtan selle ümbriku nüüd lahti ja siin sees on...
1: Tuleb, tuleb, tuleb.
2: 9. november.
5: 9. Ei vedanud.
1: Mis sul siis? Millal sul on novembris?
5: 20.
1: november. Ai. No pole hullu, Tanel, me soovime sulle siiski väga ilusat päeva ja aitäh, et mängisid meiega.
5: Aitäh teile.
1: Ja suur tänu, nägemist. No nii, esmaspäeval no, uus võimalus.
2: Hiiumaa on ainult variant.
1: Hiiumaa, jah.
2: Ma usun, tead. Sealt,
1: ma usun ka.
3: Raha pakk kaasemata.
1: No hakkame niimoodi vihjama, et muud varianti pole. Ütleme kuupäeva ette.
2: Kuulega, kui me siukse raha pakkiga Iiumaale, kas me peame deklareerima selle?
1: No muidugi.
3: Huvitav on see, et me läheme Iiumaale ja ega me ju täpselt ei teagi, kui palju meie kuulajategi seas on neid, kes on kas Hiiumaalt või kellele meeldib käia Hiiumaal. Ja seetõttu me perenõukogus tegelikult selle küsimuse esitasime, millal viimati Hiiumaal käisid.
0: 7.15 sünnipäevamäng ainult Star FM-is. Sünnikuupäeva loosib välja Eesti Loto.
6: Kanna mind, läbi tusu, läbi mõna, anna minna, anna minna. Hoone mul perutab, ümber haua keerutab, paganama elukate matsite mu elusalt. Rong siin tiiba viibutab, ümber pea mul tiirutab, silmad käivad ringi ratast, vaatab, kas ma liigutan. Hoone mul perutab, ümber haua keerutab, paganama elukate matsite mu elusalt. Rong siin tiiba viibutab,

0: Sügis on käes ja aed ootab. Stiili sügiskampaaniast lead üle 100 soodsa pakkumise. Akkutööriistad, võimas aiatehnika ja abilised igaks aiatööks. Hea põhjus ka sügisel aias olla ja seda koos töökindlas sõbraga. Aeg korda ja ikka stiilselt. Vaata kampaania pakkumisi farron.ee.
1: Sõbrad. Noblessner kutsub Elke Tallinn Run 26. septembril Noblessneris. Elamuslikud rajad kõnniks, jooksuks või keppikõnniks. Lisaks Ville Viiking lastejooksud Noblessneri südames. Naudi kaunist Põhja-Tallinnat kogu perega. Elke Tallinn Run lisainfo ööjooks.ee.
2: Minu lapselaps kogub uusi teadmisi nagu päikesepatarei energiat. Hoidan usin miksitaja, täpselt nagu mina, kui jalutan depokaupluses. Mida otsin, seda ka leian. Koolipoisile koolikoti, kirjutuslaua, vihikud ja värvid, endale remondi ja ehituskaupa. Vaata, kuidas tahad. Kaupluses depo on kõike teha ja madalad hinnad iga päev.
3: Alusta sügist uue looga. Storytelist leiad suurima valiku audio- ja e-raamatuid ühes mugavas äppis. Seal hulgas näiteks Aarne Taali põnev teos Ringi keskel. Proovi Storytelli 30 päeva tasuta juba täna.
4: Legendaarsed laulud viimast korda laval. Romeo ja Julia kaalakontsert. Osta pilet kohe piletitaskust.
5: 40 minutit päevas mõtleb keskmine inimene toidule. Aga kui palju toidu säästmisele, et säästa raha ja keskkonda? Tee enne poodiminekut kõigest vajalikust nimekiri. Austa toitu jäägitult.
6: Seda lugu teavad kõik. Circle K kohv on alati olnud hea. Ja nüüd on see veelgi parem. Rikkalikum maitse, pehmem nauding. Ole ise enda barista seal, kus peatud iga päev. Parim muutus veelgi paremaks. Proovi uut kohvikvaliteeti Circle K's. Circle K ja päev on parem.
7: Weekendi sünnipäeva after party. Kõik riided ja jalatsid miinus 20%. Kingad, kleidid, pintsakud, viigipüksid lausa miinus 25%.
8: Weekend.ee, Eesti parim valik.
9: Jysk, usaldusväärne kvaliteet madala hinnaga. Meilt leiad laia valiku mööblit, madratseid, tekstiile ja palju muud. Loo kodu, mis inspireerib sind iga päev. Ostaga jysk.ee.
10: Selle nädala parimad hinnad kutsuvad Maximasse. Või 200 grammi, aitäh kaardiga, kõigest 1,29. Mandariin miinus 33%. Kilohinnaga vaid 1,99. Maxima, see mis vaja.
11: Utikad hinnad ka raudtas. Xiaomi televiisor 43 tolli, 269 eurot. Standard mikrolaine ahi 49,90 ja standard külmkap 449 eurot. Ostaga ka raudta.ee.
12: Ilmaennustajad lubavad, et tänane ilm on pilves selgimistega ja sajab vihma. Õhutemperatuur 12-16 soojakraadi.

sa kuulad raadio Star FM hommikuprogrammi. Stuudios on Pille Minev, Jürgen Pärnsalu ja Andres Puusepp.

0: raadio Star FM hommikuprogrammi Perenõukogu toob sinuni Go3, ainus teleteenus, mida vajad.
1: Ja raadio Star FM hommikuprogramm on sinuga koos ja me oleme jõudnud Perenõukogusse tõesti.
2: Kuna meie läheme tegelikult juba selle nädala lõpus Hiiumaale, siis me tassime teada, millel sina viimati Hiiumaal käisid. Ja vat, ma tegelikult tean seda, et alati on kusagil mõni inimene, kes polegi jõudnud veel Hiiumaale, kuigi suurem enamik on meil ju käinud.
3: Või siis on see, et ammu.
1: Ja, no aga vaata vastusvariantid ka, et no mõned on käinud, aga ikkagi ei ole nii, et kõik Hiiumaale satuvad ja ma mõtlesin korra enda peale ka, et millal ma viimati Hiiumaal käisin ja täitsa ausalt ütlen viimati vist siis, kui me käisime Jürgeniga suvesulasid tegemas, käisime perekond parvede juures ja sellest on küll ikkagi mõni aasta mööda läinud.
2: Hiiuma on selline koht, mis on minu suvedes küll väga traditsiooniline.
1: See on tore, kunagi ja. Oli meil ka, et nagu ikkagi suvel käidi korra saartel ära. Aga nüüd ma tõesti ei ole kaua aega käinud ja ootan väga, et esmaspäeval siis Hiiumaale minna, tegelikult me oleme juba pühapäeva õhtul, nii et loodetavasti tuleb tore nädal.
3: Paljud inimesed ikka satuvad saartele suvel ja Hiiumaa ei ole erand.
2: Ja see tõttu tundubki tore, et minna sügise.

0: tõesti on osad on hooajalised.
1: Aga kui sa mõtled ka, mis on kõik meie plaanid, aga näiteks see, et me tahame minna hülgeid vaatama.
2: Oi kui lahe.
1: See võimalus on küll meil, aga ja. Tegelikult ka näiteks kui sa suvel sinna läheb, ka sina saad selle hülgevaatluse võtta.
2: Aga keegi garanteerib ka, et kui ma ostan selle hülgevaatluse, et ma hüljest näen
1: näed. Jürgen väidab kogu aeg, et näed ja. Eks me nüüd järgmine nädal näed, siis näed. Näeme, kas näeme,
2: Oppa. Eks ole. Ja. Seal oota Iiumal elavad hülged või?
1: Vot, elavad jah. Ja teine asi, kui sa mõtled kas või kui palju me oleme seal mõelnud praegugi nüüd sügisel veel mingid õhtusööke järelikult ikkagi, no erinevatesse kohtadesse ja. Või meil tuleb see nii-öelda see villise safari või
2: no, nad teevad lahti ma arvan kohvikud selleks ja selle
1: ei,
2: selle
1: ei, nad ei ole kinni veel pannud niisugusel
0: aga ei, need osad kohad ikka seal aastringiga päris nii ei ole et kui sügis kukub et siis kõik pannakse need harjavarad uste taha ja.
2: Palju on Iiumaal elanike?
0: Ligi 10,000
2: Aa, isegi, jah?
0: Alla.
1: See on tõesti nii arvas, et Andres tuleb just
0: kui praegu mõtleb, et me läheb mingisse mikromaailma.
2: See, mul on küsimus.
0: Mul on nagu hea meel teda isegi sinna viia, et ta näeks, et asi on ikka täitsa tsiviliseeritud. Ja.
2: Aga mul on üks küsimus veel, kas see karu, kes Iiumaal sisse ennast seadis, see on ikka seal alles?
0: On ikka, muidugi.
1: Ja kärdla keskväljakul käib nüüd.
2: Aga me näeme ka karu siis.
0: Kärdla keskväljakul.
1: Aga me hirmu nahka talle.
2: No küll on tore, ma ütlen.
0: Eks karu loll
2: ei ole? Ei, seda ma ei ära. Karu on kindlasti väga tark. Aga no jah, no ühesõnaga saame siis näha järgmisel nädalal meie Iiumaal oleme ja kui sa ka juhuslikult ikkagi on sul planeeritud Iiumaale minna, noh, me oleme küll esmaspäevast reedeni seal on ja kui sa nädalavahetusel lähed, siis me juba hakkame vaikselt tagasi tulema.
1: Aga tule läbi.
2: Ja hiidlane küll, sellepärast, et meil on Iiumaal ju kõige uuem ja värskem sagedus. Ja Jürgen Iiuma saadikuna ikkagi ju teab peast seda sagedust.
0: Muidugi, 92,3.
2: Päriselt, jah, teadsidki peast. Tegelikult on 107,2, aga ega palju mööda ei pannud.
0: No. See on muutunud siis.
2: ei ole. Iiuma sagedus on meil 107,2 megahertsi tõepoolest, nii et väga värk. Ja ma ootan seda praamisõitu, sest ma pole nii vikalt praamiga kunagi sõitnud. Palju sinna praam sõidab?
1: Läheb kiirem, aga on kiiremini kui vanasti. 15 minutit kiiremin. Tund 15.
2: Ja. Tund 15, noh. Mõtle muus, sa lähed ainult mingi 25 minutit.
1: Jaa, aga siis sa ei jõuagi mõnusalt süüa seal praamise.
0: Praamisõit see 25 minutit on.
2: No palju ta sõidab?
0: See on nagu Saaremaa. Peale ja maha. Ma mõtlen, et korralik praamisõit peabki olema vähemalt miinimum tund.
1: Aga kui see nädal saab mööda, siis kõik jõuavad oma kodudesse tagasi, oma kallimate juurde. Ja mina tahan teile rääkida nüüd
2: sellest... Oma kallimaste?
1: Ei, mitte ka võibolla...
0: Koduteest.
1: Võrdsusest, mis näiteks, kui me vaatame siin, kuidas rootslased elavad, see ei ole mingisugune ideaal või mingisugust reeglid. See on reaalsus, mis teebki sinu elu õnnelikumaks, paari suhted paremaks.

0: raadioga Star FM oled. Kuule meid läbi interneti starfm.ee, tõmba alla Star FM-i app või kuula meid Radio Playerist või kuula FM-sagedustel. Kõik võimalused on selleks loodud, nii et meil on äärmiselt hea meel, et sa kuulad Raadio Star FM hommikuprogrammi.
1: Aga lubasime rääkida rootslastest, kellel on mõned väikesed nipid, mis teevad paari suht mõnusamaks.
2: Väiksed nipid.
1: Ja need nipid on tegelikult nende jaoks elementaarsus.
2: No nii.
1: Ja vaatame nüüd, kas siis meie oleme suutnud sellega kaasa tulla.
0: Aga me ei peagi olema, sellepärast rootlased ja eestlased ongi erinevad.
1: No me siiski oleme liikunud minu meelest suurel määral samas suunas, seal on ikka inimesed kõik võrdsemad.
0: Mulle meeldib, et me oleme omamoodi, me oleme eestlased, me ei pea kogu võrdlema ennast kellegi teisega, aga lätlased on sellised ja soomlased on sellised, aga me oleme eestlased.
1: Ära vaidle ennem vastu, kui ma pole sul üldse öelnud.
0: Vaidlen küll.
2: Huvitav, et me lätlastega ennast võrrelda ei taha, aga põhjariikidega tahame.
0: Mina ei taha kellegiga võrrelda ennast, mina tahan olla eestlane.
1: No. Mitte me ei taha, aga meil ei ole lätlastelt lihtsalt midagi võtta.
2: No just.
1: Nii, aga nüüd
2: rootslastelt me saame vange näiteks.
0: Ja.
1: See vangiteema, see sai meil juba eile läbitud.
2: Praegu, saame võtta.
1: Ja, praegu läheme voodisse.
2: Voh,
1: nii.
2: Rootsi voodi.
1: Läheme voodisse. Oled oma kallimaga voodis. Vaat nüüd tuleb küsimus.
2: No.
1: Näiteks Rootsis on hästi tavaline see, et kui abielupaar või kooselupaar on ühes voodis, siis on selge, et neil on ikkagi eraldi tekid. Ja isegi sa näed juba, kui sa vaatud kauplustes ringi, nad ütlevad, et noh, neil on küllalt keeruline leida neid laiu tekikotte, mis on meileks. Meil vist ikkagi valdavalt, ma arvaksin, enamik magab suure laia teki jälle, me oleme kahekesi ühe teki jälle. Aga tegelikult, kui on kummalgi oma tekk, siis see on palju mõnusam. Esiteks, kellelgi on külm, kellelgi on palav. Noh, siis
0: ma natuke nõustun sellega. See võiks me, seda ma tahan küll rootsastelt üle võtta, aga me suhtiliselt palju magame ka kahe tekiga.
1: No,
0: kui on vahepeal oleme tekki all, ühe tekki all ja siis lõpuks magame ja lähed ka kahe tekki all.
1: Kas on nii, kas sa suudad siis voodis manööverdada sellega, et praegu teil on lähed õhtul magama
0: ja.
1: suure laia tekki all ja siis tunned, et kuule ta vähkreb liiga palju või mullaks palav. Mis sa siis lükkad selle laia tekki ainult tema peale ja võtad oma kitsa tekki sinna kõrvale?
0: Natukene
1: või?
0: Mõtleme ikkagi teistmoodi. Siin tuleb see generatsioonide värk välja ikkagi, ma ütlen. Meie ikkagi toimetamisel muud asju, siis teadlikult lähen oma teki alla magama.
1: Järelikult sul on siis voodis kohe kaks kitsast teki?
0: Muidugi. Ma ei tea, kas see kitsad on, aga need on mõlemad sellised piisavalt laiad.
1: Isver, kuidas mahutate voodisse veel 200 meeles?
0: Mahutame. Meil on lai voodi.
1: Kitsaks, kui sul on 200 pöörasel.
0: Pille, vaata, me ei maga selle 140 sentimeetrises voodis.
2: Ega voodi kitsamaks ei lähe, kui tekk on. Aga see ei ole kuidagi loogiline.
0: Ei ole, jah. Tekki saab nagu kitsamaks, kui ma panna nagu.
1: Noh, olgu, meesnaga jätame, ma ei hakka.
2: Ei hakka, ära hakka, ja sa ei võida, sa ei võida.
0: Ega ma olen sellest aru saanud, kui pillel nii ei ole, siis ta ei saagi aru.
1: Ei, no meie voodi on 160 sentimeetrit.
2: Oi, vähe.
0: Alla kahe meetri, teid tuli kõne alle.
2: Vähe, 160.
0: Ei, kuidas, vaat mina tahaks teda, kuidas seal magada saab?
2: Ei tea.
1: Ta kui tõsiselt räägib.
0: Väga tõsiselt, jah. Meil on laps ka vahepeal.
1: Teil on laps vahepeal, meil ei ole last vahepeal. Paksu laia, sule tekki, laps, mees ja naine, appikene.
2: Ei, minge üle.
0: Meil ei ole sule tekki ka.
2: Minge üle, miinimum 180 peale, minge üle. Soovitan soojalt.
1: Nii, ja teine asi, vaat muideks nüüd, selle teie jutu peale, et voodi peab laiema olema.
2: No.
1: Rootsi kultuuri sinnatakse mõõdukust.
2: Väga õige.
0: See ongi mõõdukas, 2 meetrit lai.
1: See tähendab siis tegelikult muidugi seda, et noh, sa ei pea tegema kogu aeg, me siin räägime, et Andres Viib peaks ole iga kuu, ma ei tea, 22. kuupäeval naisel mingi tohutu lille buketti.
0: Küsi, kas üleile viisin?
2: Viis muidugi.
1: Küsi. See ei ole vaja kogu aeg niisuguste žestidega tulla, tulen praegu tohutu roosis ülemiga. Et väikesed sellised, väikesed armsad üllatused, näiteks paned partnerile kohvitassi valmis, viid märkamatult prügi välja.
2: Ma olen täiesti nõus.
0: Mina viin prügi välja. Ja kohvitassi ma võin ka iga hommik, kui ma tööle tulen viies, ma tõstan selle kapist välja, panen selle laua peale ja panen minema. Voh!
1: No,
2: et see pole see, Andres.
0: Ah.
1: Ja.
2: Sa pead kohvi ka sinna sisse tegema. Naise üles saab.
0: Ma võin teha. Ta ei joo kohvi.
2: Ah.
0: Ja. Ma panen talle klaasi vett.
2: Pane veeklaas siis.
0: Ja
1: siis ütleme, võrdsus ei ole seal noh, mingisugune selline erand, et see on normaalne, suhtes ei ole mingid kangelasi või märtred, et mina tegi, mis nüüd sina teed, et kõik on nagu normaalne.
2: Mina olen küll selline.
1: Ja,
2: selge.
1: Ei ole veel selge, viimane punkt on see, et abielu ei ole eesmärk. Rootsis on täiesti normaalne, paarid elavad koos aastaid või isegi aastakümneid ilma abielus olemata.
0: No, väga lahe. Edu rootsused. Mis ma oskan öelda? Ei võtnud ühtegi asja siis kaasa.
1: Teki jutt oli minu meelest.
2: Ei, ma ütlesin, jutt, jah, ma ütlesin jutt, täiesti jah. Minu meelest riik kõiki neid punkte arvustab.
0: Väga äge, mine Rootsi maale. Tahtsid välismaale elada kuskil.
1: Eriti Rootsis.
0: Jah.
2: Kus on Rootsi veel?
1: Ei ole.
0: Midagi, absoluutselt ei ole midagi häda. Kuulge, me oleme täis tundi, tutvustame sulle kohe võimatu küsimus mängu auhinda ja siis hakkame võimatu küsimus mängu mängima ka, nii et ole valmis meile.

0: tegutse täna. Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. uksedlukud.ee Epic Week Sco Motorsis. 28. septembrist kuni 3. oktoobrini toimub Sco Motorsi laagri esinduses elektriautode proovisõidu nädal, kus kohal on ka uus täiselektriline Škoda Epic. Kogu nädala vältel jagub põnevaid tegevusi nii suurtele kui väikestele ning toimub suur auhinnaloos. Ainult sel nädalal saad Sco Motorsist elektriauto ostuga kaasa tasuta talverehvid. Vaata lähemalt skodalaagri.ee ja broneeri proovisõit juba täna.
1: Täna kolmes. 19.55 Rooside sõda tähtede eri. 20.30 Johnny Depp seiklusfilmis Kariibimere piraadi võõrastel vetel. Täna õhtul TV3-s.
2: Ei tundnud sind äragi, naaber. Saad rikkaks.
3: Juba olen. Peani teid täis. Tuleb hakata õppima ja ellu viima.
2: Mida uut siis õpid?
3: Sandtehnikat ja küttesüsteeme. Ka soojustamine tuleb selgeks teha.
2: Sel juhul võta suund Teposse. Seal on kõik, et teha. Ja madalad hinnad iga päev.
4: Parimad pakkumised sinu lemmikule Rimis. Kassi sööd Purina One 4 pakk 2,49 ja kasside maiuspalad Rimisis 60 grammi 1,29. Rimi, tark valik.
5: Kodusoojus loob erilise tunde. Sunoreki kardinad teevad kodu veel hubasemaks. Tule tutvuma. Sunorekis nüüd kardinad kuni miinus 25%. Oled Sunoreki salongidesse väga oodatud.
6: Sellel reedel 25. septembril suur Klämm Telliskivi sünnipäev koos ansambliga Jam.
7: Piletid piletitaskust.
6: Jam. Sellel reedel Klämm Telliskivis.
5: Sunorekis nüüd kardinad kuni miinus 25%. Oled Sunoreki salongidesse väga oodatud.
8: Viikendi sünnipäeva afterparty. Kõik riided ja jalatsid miinus 20%. Kingad, kleidid, pintsakud, viigipüksid lausa miinus 25%.
9: Viikend.ee Eesti parim valik. Kui vajad värvi, vali Eskaro ja võida lisaks ägedat Rajoobi tehnikat. Osta ehitus ABC kauplusest Eskaro seina või laevärvi ning osale loosimises. Auhinna saad ise valida. Loosikampaania kestab 31. oktoobrini ehitus ABC kauplustes. Reeglid leiab ehitusabc.ee.
10: Täistunni toob teieni Boost Casino. Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hüpoteeklaen.ee
11: Ilmaennustajad lubavad, et tänane ilm on pilves selgimistega ja sajab vihma. Õhutemperatuur 12-16 soojakraadi.
12: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hüpoteeklaen.ee

0: tere hommikust , oled raadioga Star FM , kell on saanud veidi üle 8 hommikul , täna 25. septembril reedel . ja meie hakkame varsti mängima võimatu küsimuse mängu ja auhind on täna ikkagi no mega . Apollo on sellel nädalal meil võimatu küsimuse mängu auhinnad välja pannud ja tänane auhind on ikkagi väga äge .
1: ja no ma arvan , et esimene asi , mis siin on , see muusika , selle tahad sa ise ilmselt välja öelda .
0: see on LP , Nublu ja Vaiko Eplik andsid välja LP , LP tähendab , et ei ole täispikk album , aga ikkagi on seal lugusid peal ja super suure hoolega selline album on ära anda . Lisaks saad sa kaasas kantav Bluetooth kõlari Canyon On Move ja Fernando Pessoa teos Rahutuse raamat . no ühesõnaga vinge auhind on täna .
1: see Rahutuse raamat , seda nimetatakse tegelikult üheks 20. sajandi võimsaimaks kirjanduslikuks saavutuseks , sellepärast et see on postuumselt ilmunud meistriteos ja see portreteerib korraga siis Lissaboni linna ja ka seda portreteerijat ennast . siin on väga palju , no siin on sadu fragmente , need on žanrilises mõttes , siin on justkui päevikukatked , siin on proosaluule , et siin on jutustavat proosat , väga-väga selline eriline teos , mille me sulle täna kinkida tahame .
0: ja , ja arvest sellega , et see Bluetooth kõlar kaasas kantav , mis me sulle ära anname , see on selline väga võimas ja kompaktne juhtmevaba kõlar ja see on selline kõlar , millega saad 12 tundi muusikat kuulata järjest , mõtle , väga pikk aeg ikkagi .
1: mulle tundus uskumatu , et selle kõlari juures on öeldud , et see on veekindel , kas see tähendab , et ma võin sellega umbes basseini minna ?
0: ei no seda mitte , ta basseinist sul ei mängi , aga kui sa vihma kätte jääd , sellega ei juhtu mitte midagi , kui sa õues seda kasutad , teinekord võtad , ta on selline kompaktne , saad matkale kaasa võtta , randa kaasa võtta , no iseasi , kas ta rannas teisi inimesi tahad häirida oma muusikaga , aga noh , tegelikult kui sa ainult ma ei tea , oma sõpradega lähed , siis sul on võimalik seda teha . nii et selline auhind on tänases võimatu mängus . Tule meiega siis varsti mängima ja saadki selle Apollo poolt välja pandud kingituse endale , nii et ootame , et sa helistaksid meile , jah .

0: Cupra, rohkem, jõulisemalt, turvalisemalt. Neile, kes ihkavad enamat. Cupra nelikveolise mudeli saad nüüd esiveolise hinnaga. Cupra Leon Sports Tourer nelikveoline mudel alates 29 990 eurot. Tule proovi Cupra garaasis või topauto.ee.
1: Parimad pakkumised sinu lemmikule Rimis. Kassisööd Purina One 4 pakk 2,49 ja kasside maiuspala Dreamisis 60 grammi 1,29. Rimi, tark valik.
2: Hei jooksusõbrad! Noblessner kutsub Elke Tallinn Run 26. septembril Noblessneris.
3: Elamuslikud rajad kõnniks, jooksuks või keppikõnniks. Lisaks Ville Viiking lastejooksud Noblessneri südames. Naudi kaunist Põhja-Tallinnat kogu perega.
2: Elke Tallinn Run lisainfo ööjooks.ee.
4: Teada on, palume seda juhminäoga meesisikut, kes üleeile kolmanda korruse proovikabiinist üksis võtta ühendust kaubamaja administratsiooniga jälgede likvideerimiseks.
5: Kriminaalkomöödia Stockmann ja Art. Kaubamaja kurikaelad.
6: 27. september Endla, 28. Ugala, 29. september Elva, 6. oktoober Kehra, 7. Karksi Nuia, 8. Jõgeva, 9. oktoober Järvakandi.
7: Lavale astuvad Sepp, Reinold, Uuspõld, kui enne vahel ei jää.
8: Millal sa viimati ausalt rääkisid? Ilma häbi, hinnangute ja filtrita. 14. novembril toimub Noblessneri Nobeli saalis Anne ja Stiili konverents. Filtrita. Keha, raha, suhe. Laval astuvad üles Ann Marlen, Maris Kõrvits, Xenia Fokin, Virtel Pohla ning paljud teised. Päeva juhib Grete Kuld. Piletid Anne ja Stiili konverentsile leiad piletitaskust. Filtrita, sest päris elu ei vaja ilustamist.
9: Selle auto parandamiseks läheb 2350 eurot. Päris kindlasti pole see kõige soodsam hind Eestis, aga õnneks saab Neste Expressist soodsat ja tõeliselt kvaliteetset kütust. Tule aga tankima.
10: Esmakordselt Eestis. Worldwide Ballet Theatre esitleb kõige tuntum armastuslugu. Ballet Romeo ja Julia. Sergei Prokofievi muusikale. 4. novembril Tartu. Vanemuise kontserdimaja. 5. novembril Tallinn. Alexela kontserdimaja. Piletid piletilevist.
11: Koopist leiad suurima valiku eestimaiseid lihatooteid. Soodsa hinnaga Rannarootsi maitsestatud seakaelakarbonaat koopikaardiga kilohinnaga vaid 4,99 ja Talleg eestimaine broilerikoib koos seljaosaga kilohinnaga vaid 3,49. Koop, Eesti meeldivaim toidupood.
12: Karglas paigaldab, karglas parandab.
13: Tühine klaasitäke võib praoks muutuda. See halvendab nähtavust ning teeb pimedas ja vihmas sõidu ohtlikuks. Broneeri parandus Karglasis. Parandame täkke või vahetame klaasi. Taasäälestame juhiabid ja soovi korral paigaldame parimad bussikojamehed. Kasko olemasolul aitab kulut kanda sinu kindlustus. Nii et kui täkke või mõra, broneeri aeg karglas.ee.
12: Karglas

0: tegutse täna. Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. uksedlukud.ee.
1: Oled raadioga Star FM hommikuprogramm tervitab sind ja aeg on hakata mängima võimatu küsimuse mängu ja auhind on ju täna ikkagi mega. Ma veel kord ütlen, me anname sulle muusikat, Nublu ja Vaiko Epliku LP anname sulle ära. Lisaks anname ära ju noh, kuskilt tahad ju muusikat kuulata ka sellise kaasas kantava kõlari.
2: Ja siis see rahutuse raamat.
1: Ja tegemist on Nublu ja Vaiko Epliku vinüüliga ja see on juba ainuüks juba üle 30 euro, nii et kõlar juurde ja veel raamat ka juurde, nii et Apollo on väga ägeda auhinna välja pannud, aga kuule küsimus ka ja siis helista meile 63 66 200.
3: 73% inimestest peab selle riietuseseme kandmist kontoris vastu võetamatuks.
1: Tere, 63 66 200 on meie stuudio telefoni number, helista julgelt ja vasta küsimusele, kui vastad õigesti, nauvind sinu oma. Ja tere hommikust.
4: Tere, ma pakun retuusid.
1: Retuusid ei ole.
3: Ei ole.
1: Retuusid ka sobimatud ju. Ei ole või?
2: No see on see olen lõputu vaidluseks.
1: Aga samas, mis sa vaidled, mõned retuusid juba näevad sellised välja. Ma tegelikult ei saa aru, mis on retuusid. Mind otseselt ei jäiri üldiselt. Aga ei, retuusid ei ole õige. Tere hommikust.
3: 73% inimestest peab selle riietuseseme kandmist kontoris vastu võetamatuks.
1: 63 66 200 meie stuudiotelefoni number. Midagi telefonidega on meil täna nagu ta on, aga äkki ikkagi saame kellegi siia. Hallo.
3: Ma just mõtlen, et kas sul on mõnikord vaatad mind ja mõtled, et ei, see on täitsa vastu võetamatu, mis sa selga oled pannud.
2: Kas ma just päris nii mõtlen, aga ma saan suurel määral aru ja tänasel päeval on ju üldse kuidagi see riietus muutunud meil.
3: Mõtled nagu vaba või?
2: Jaa.
1: Hallo, Star FM kuuleb.
4: Tere.
1: Tere. Mis sina arvad, mis see on siis? 73% inimestest peab selle riietus esime kandmiskontoris vastu võetamatuks.
4: Täiesti vastu võetamatuks, on
1: dressipükstega
4: käia.
1: Õige, ongi dressipüksid, on õige vastus, suurepärane. Aga on ikka või?
2: Ja see on see vaidluse koht, et sõltub dressipükstest ilmselt, no aga väga palju on dressipükse, mis on tõesti täiesti vastu võetamatud.
1: Kuidas meil helistajal on, kas oled praegu tööl ja käid dressipükstega või?
4: Mitte kunagi.
1: Aga tõsi ka, jah. Mina vist vajan ütlema, ma pole ka raadios käinud vist mitte kunagi dressipükstest. Võibolla olen, kui oled, me oleme jäänud ööseks või midagi. Võibolla küll, jah. Ma
2: kahtlustan, et sa aegade alguses käisid dressipükstega.
1: Lõpet ära, ei käinud.
2: Ainu käis.
1: Ei käinud. Sa ajad sellis
3: võis olla küll,
1: pada suust välja.
3: Võis olla küll, jah.
1: Ise käib retuusidega iga päev. Sama, jah.
2: Ikka.
1: Aga meie võitjale palju õnne. Ole palun kena jää liinile. Ma räägin sinuga eetri väliselt veidi edasi, kuidas auhind sinuni saab. Aga esmaspäeval jälle võimatu küsimuse mängu saame mängida.
2: Meil on täna tulemas Star FM-i hommikuprogrammi põnevaid külalisi ja põnevaid nii ütlen ma selle pärast, et tegelikult võimalik, et ka sina oled öelnud sõna sekka vähemalt ühel teemal, kus me siis saame peagi teada Eesti elustiili auhindade nominendid, mitte me neid hakkaks ära tooma, aga võibolla sa näiteks andsid oma kodukoha söögikoha sinna üles.
1: Mina hääletasin GG Eventsi poolt, kes Hispaanias seda eestlaste kogukonda üleval hoiavad ja kutsuvad väga palju Eesti artiste sinna esinema ja nad teevad ikkagi väga suurt asja ja nemad on, ma saan aru, pääsenud sinna täitsa finaali ka.
2: No mina vist hoidsin siis järgmiseks aastaks, näiteks on ju ka uus kategooria sellel aastal olnud see kogukonna edendaja ja sinna oleks mind ka tegelikult oma külast kedagi soovitada, aga kategooriad on rohkem, kohe meil tulevad külalised ja siis saame natukene rääkida, kuidas sellel aastal läks.

0: Sügis on käes ja aed ootab. Stiili sügiskampaaniast lead üle 100 soodsa pakkumise. Akkutööriistad, võimas aiatehnika ja abilised igaks aiatööks. Hea põhjus ka sügisel aias olla ja seda koos töökindlas sõbraga. Aeg korda ja ikka stiilselt. Vaata kampaania pakkumisi farron.ee.
1: Maximas on suured pakid nüüd veelgi odavamad. Niisked salfrättikud Pampers 4 pakki, aitäh kaardiga vaid 6,29. Kohupiim President 1 kilogramm, aitäh kaardiga soodusinnaga 2,99. Maxima.
2: Kodusoojus loob erilise tunde. Sunoreki kardinad teevad kodu veel hubasemaks. Tule tutvuma. Sunorekis nüüd kardinad kuni -25%. Oled Sunoreki salongidesse väga oodatud.
3: Aga rongiga on soodsam. Ja Elroni perioodipiletiga veel soodsam. Sest perioodipiletiga saad nüüd kõigest mõne liitri diisli hinnaga sõita Tallinna ja Tartu vahet päev läbi. Kas või mitu korda. Elroniga edasi ja tagasi.
2: Sunorekis nüüd kardinad kuni -25%. Oled Sunoreki salongidesse väga oodatud.
4: Uus iPhone 18 Pro on nüüd saadaval Kaup24 e-poes. Hinnad alates 40,89 eurot kuus või 1539 eurot. Vaata lähemalt kaup24.ee.
5: Kuu hit Bauhofis. Baltic Agro muruseemned ja väetised kuni -50%. Osram valgusallikad kuni -50%. Brit kassi ja koeratoidud -40%. Osta bauhof.ee.
6: Suvi serveerib. Jazz Q-kaart puhastab. Kruusateed, putukad, linnud. Jazz Q-kaardiga pesed oma autot fikseeritud kuutasu eest mugavalt, kiirelt ja soodsalt kõigis Jazz pesutänavates üle Eesti täpselt nii palju kui vaja. Kasuta liitudes koodi Suvi ja saad esimese kuu makse poole hinnaga. Pakkumine kehtib kuu lõpuni. Vaata lisaks jazzpesulet.ee. Jazz Q-kaart. Alati puhas auto.
7: Tähelepanu maja omanik. Kui sa otsid uut soojuspumpa, katelt, kaminat või pliiti või hoopis soojaveboilerit, siis küsi kohe tasuta pakkumine Toru Jürist. Suurim küttesüsteemide müüja, kuus kauplust ja paigaldus üle Eesti. See on Toru Jüri. Vaata kohe torujüri.ee.
8: Viikendi sünnipäeva afterparty. Kõik riided ja jalatsid -20%. Kingad, kleidid, pintsakud, viigipüksid lausa -25%.
9: Weekend.ee, Eesti parim valik.
10: Tõesti odavad hinnad, tõesti pikaks ajaks, tõesti rinis. Appelsinimah viljalihaga Don Simon, 2 liitrit, 4,99. Ja broileri rinnafilee hakkliha Fit, 300 grammi, 2,79. Rimi, tark valik.
11: Jysk, usaldusväärne kvaliteet madala hinnaga. Meilt leiad laia valiku mööblit, madratseid, tekstiile ja palju muud. Loo kodu, mis inspireerib sind iga päev. Osta ka jysk.ee.
12: Ilmaennustajad lubavad, et tänane ilm on pilves selgimistega ja sajab vihma. Õhutemperatuur 12-16 soojakraadi.

0: tere hommikust , oled raadioga Star FM hommikuprogramm tervitab sind ja meil on hea meel tervitada nüüd stuudios külalisi . Reno Hekkonents ja Mari-Liis Ivalo on meile külla tulnud ja me hakkame rääkima Eesti elustiili auhindadest ja ma olen täiesti veendunud , et on keegi , kes ei tea , mis asi on Eesti elustiili auhinnad , kuigi te käisite meil ka eelmisel aastal siin rääkimas , aga tead , kuulajad vahetavad , tere hommikust kõigepealt .
1: tere hommikust kõigile .
2: tere hommikust .
3: Seletame siis korra veel üle , mis auhinnad need on .
2: Eesti elustiili auhinnad siis tunnustavad väikeettevõtjaid , tegijaid , kogukonna esindajaid üle Eesti ja meil on hästi palju toredaid tegijaid . Neid see aasta on isegi nomineeritud üle 100 rohkem kui eelmine aasta .
0: Vau .
4: Palju siis kokku umbes ?
2: Täpselt , ma võin öelda , nominent oli 541.
3: Oh, 541 nominenti. Annab valida. Yeah.
2: Ja need olid unikaalsed, selles mõttes, et mõni sai rohkem hääli, aga 541 yeah. Unikaalsed.
4: See on siis ilmselt terve Eestima kaart on nendega kuidagi kaardistatud, jah?
2: Ma arvan, et ei ole väga palju kohti, mis ei ole ja me lugesime ka kokku, oli üle 240 unikaalse koha, et siis nagu külad, linnad ja yeah. Üle Eesti.
0: Aga see elustiili auhinda ei pea saama, selles mõttes sa ei pea ju tegutsema konkreetselt siin Eestis kuskil väikses kohas, sest mina näiteks hääletasin ühtede poolt, kes Hispaanias Eesti kogukonda hoiavad koos ja kuidagi kutsuvad Eesti artiste esinema ja ma olen lihtsalt ise seal oma bändiga esinemas käinud ja ma tean, kui palju vaeva nähakse selle nimel, et neid eestlasi sinna viia teistele eestlastele esinema.
2: Ja Eesti elustiili auhinnad on sellest aastast globaalsed.
0: Kui lahe, kui lahe. Kas mujal kuskil veel tehakse sarnas asja? Ma lihtsalt niimoodi kohe
2: ei
0: tea.
2: Veel ei ole, aga ma arvan, et selle näite põhjal, mis see aasta nüüd see Hispaanias Marbella ja kogukonna edendaja on, et ma arvan, et tuleb teisi toredaid tegijaid.
0: Väga lahe.
2: Pool Eestit.
4: Kui palju teil neid erinevaid kategooriaid on, sest nüüd vistaks natuke veel laiemaks kui eelmisel aastal?
1: Jaa, nüüd on 18 kategooriat on kokku. Lisandusid puhkehaab, ehk me eraldasime ära hotellid ja puhkehaabid. Puhkehaab on siis see koht, mis nüüd pakub rohkem kui lihtsalt majutust. Aha. Ehk et kui sa tahad ratsutada või sa tahad kanuuga sõita, siis see on puhkehaab juba, eks ju.
4: Jaa, aga see on turismitalu ütled sa
1: jah,
4: natuke.
1: Näiteks turismitalu.
3: Vanasti oli turismitalu, nüüd
1: jaa,
3: on puhkehaab.
1: Nüüd võid sa lehmale süüa anda, lammast seal paitada ja nii edasi, eks ju. Et see kategooria lisandusest, et noh, meile tundus, et me peaksime eraldama lihtsalt hotelli, kes on nagu noh, majutus lihtsalt puhtalt ja see, mis pakub mingit lisaasja. Ja teine on siis kogukonna edendaja, et see on nüüd see inimene, konkreetselt inimene, persoon, kes nüüd annab oma kogukonnale sisu, ehk et ta annab nagu sellist kuidas seda nüüd nimetada, Mari-Liis aita välja, et ta annab nagu
4: mina tean muidu, mida
1: täiendada.
3: Sa Pille on ju oma kogukonna ju...
4: No, ei, ma ei ole oma kogukonna edendaja, aga ma näiteks tean, kes meie külas praegu kui ma kuulen, aga no järgmast nagu nii tuleb jälle, ma teaks, keda välja pakkuda. Kogukonna edendaja on see inimene, noh, mis
3: kes
4: ma
3: teile ütlesin,
4: et näiteks mina teen sellel nädala vahet,

0: võta vastu, no
1: aga kes ütles, et sina võtad ja sina võtad ja sina võtad, vaat see on edenda.
0: Seda küll, jah. Aga see on tegelikult väga lahe ja nii kift, et te teete sellist asja ja ikkagi inimesed saavad tunnustatud sellepärast, et aegalt me soovime kõik tunnustamist saada.
2: Ei, kõik soovid.
0: Kõik soovivad.
2: Ja kogu aeg ja inimesed ka soovivad teisi inimesi tunnustada. Et need põhjused, miks inimesed hääletavad ja miks nad neid kogukonna edetäid üldse valinud on või nominent, see on näha, et seda on vaja nii tunnustajatele kui tunnustatud.
3: Aga kindlasti on mingisugused kategoorid ju populaarsemad. Kindlasti on mingitele kategooriatele tulnud rohkem nii-öelda kandidaate kui teistele.
1: Ja kindlasti on eriti populaarne on näiteks naabruskonna toidukoht.
3: No, ma võtsin kõrts kindlasti.
1: See on ka kõrts.
3: Ikka külakõrts on ikka peab olema.
1: Kus ta tahad õlut juua, siis joolud. No, mis seal ikka. Et siis, aga see on tõesti populaarne kategooria, sellepärast, et seal on nüüd see, inimene saab esile tulla või keda tunnustatakse, et vaat mulle kurat meeldib tema pirukas, noh. See lihapirukas on täiuslik. Mm-hmm. Ja ta hääletab loomulikult selle hea neiu mammi eest, eks ole, kes seda lihapirukat teeb. Ja jumal tänatud.
3: Kas see kohalik kõrts saab siis sinna ukse kõrvale sellise nagu sildi ka, nagu on Michelini soovitused ja need, et siis on nagu see elustiili auid.
1: Ja
3: nagu...
1: just. Ja siis veel üks silt, et siin elas ja töötas nende aastal.
4: Marlis, kas selle tulemusena, kui sa ise sõidad mööda Eestimaad, vaatad neid kohti nüüd ka teise pilguga?
2: Väga, väga teise pilguga, sellepärast, et see suvi, kui ma käisin jaanide ajal, käisin Lõuna-Eestis, ma võin öelda, et väga paljud inimesed, kui ma istusin maha seltskondades, olid, Eesti elustiili auhinnad, nagu esimest korda mõtlesin, nad istunud, et see ongi nagu
4: suureks läinud, jah.
2: Et Viljandis käisin ja seal juba kõik teadsid Eesti elustiili auhinnad, et Tallinnas ei võibolla ei saa sellest aru,
4: ja.
2: Aga seal oli igas seltskonnas oli keegi, kes oli hääletanud või oli nominent, et see oli nagu hästi tore.
0: Ja teeme siia jutama, mis see kiire pausis saame rääkida ka, kus neid toredeid auhindu siis välja jagatakse ja täpselt. Vila.

tegutse täna. Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. Uksedlukud.ee. Tegutse täna. Soojapidavad ja

0: raadioga Star FM hommikuprogramm on sinuga koos ja juba varsti õige pea tunnustatakse siis auhindadega Eesti elustiili auhindadega nominente, kes, kellest saavad siis võitjad. Meil on külas siis Reno Hekkonents ja Mari-Liis Ivalo, kes Eesti elustiili auhindu veavad. Tere hommikust veel kord.
1: Tere hommikust.
2: Millal siis parimad selguvad?
1: 30. september ja Estonia kontserdisaalis.
0: See on juba oppadiis, on juba ju järgmise nädala kolmapäeval.
1: Just nii.
0: Ja siis nominendid on kutsutud kenasti sinna või võitjad juba teavad, et nad võidavad?
1: Ei teagi.
0: Ei tea.
1: No, pinni, sa ei kujuta ette, kus nad pinni on. No ütle ikka, ma ei ütle kellegi ausõna, ei ütle.
3: Isegi Reno ei tea. Ma arvan, et mina olen ainukes teab.
1: Just, et ma põhimõtteliselt ma ka nagu ei küsi eriti, et kuule, kes võitab, noh, tegelikult huvitab, aga ma nagu ei küsi, sest et noh, ma olen ka ikka jõunud pläranõug, noh, ma võin ka ju siin ära pläriseda, nii et ei ole vaja mul midagi teada.
4: Kuidas saadakse nominendiks? Kas nominendiks saab see, kelle pihta on kõige rohkem hääletatud või on mingi žüri, kes teeb otsuse?
3: Ühtegi žüriid ei ole, terve märtsi kuu inimesed nomineerisid ja kõik nomineeritud läksid edasi top 10 valimisele.
4: Ja sinna siis, kes kõige rohkem hääli sai, see on võitja, aga see ei ole veel teada, selge.
2: Nominente ja inimesi on palju, teil saal juba täis, saab tänavalt ka keegi tulla ja kaasa elada või?
1: Jaa, saab, et see aasta me oleme suurendanud seda võimalust, et on võimalus osta lauakoht koos söögiga, on võimalus osta istekoht, see seisukoht, on võimalus osta rõdule piletid, nii et Fientast kõike saab, nii et selles mõttes, kes iganes tahab tulla seda kaalat vaatama ja seda showd, siis olete väga oodatud.
0: No näiteks võtame mõned finalistid ka, parim vaatamisväärsus, no Pille, mis sa arvad, kellele võit peaks minema? Käsmu kaptenite küla, Taevaskoda või Tallinn Vanalinn?
4: Kõik on head pakkumised.
0: No loomulikult nad on ju finalistid, kullakene.
4: Väga keeruline küsimus, kui sa nüüd
0: on.
4: Ütled, et kellele kolmest
0: äärmiselt keeruline
4: ääl anda.
0: Ma vist, jah.
4: Arvan, ma pakun välja, et ei võida Tallinna Vanalinn, tead miks või? Selle pärast, et ma eeldan, et kui Käsmu juba nii kaugele jõudis, siis seal võetakse kogukond kokku, öeldakse, hääletage meie, et noh, Tallinna Vanalinn on liiga üldine mõiste, eks?
0: Tõsi.
4: Et kogukond, ilmselt on siin ka natukene seda kogukondlik
1: ma mõtlen täpselt samamoodi nagu sina.
0: No ma hästi kiiresti vaatan veel, parim suur üritus, Rally Estonia, Türi Lillelaat, Viljandi päris muusika festival ja siin on Reno käsi mängus, sest Roome ja Juuli muusikil on välja jäetud. Siin on mingi jama, saad aru. 29,000 inimest, no ma väidan, et on suur üritus. Kus on?
1: Aga kus on hääled?
0: See on tõsi.
1: Kus on hääled?
0: Ei, pigem kus ei ole hääli, kus on see, kes üles andis, keegi pole üleski andnud seda äkki.
1: Ei on.
0: Aa, lihtsalt hääli ei tulnud.
1: Ütlen, et on küll, aga ei tulnud piisavalt hääli.
0: Ai, siis on Reno käsi mängus, siis ei saa ole midagi muud. See oli nali, see oli nali.
4: Öelda, et mingi Eestima kant hääletas aktiivsemalt kui mingi teine Eestima kant.
3: Saared on väga suurelt esindatud ja siis ka Võru on meil väga aktiivne.
4: Jaa, ilmselt Ida-Virumaa on tagasihoidlikum.
3: On tagasihoidlikum, aga on ka seal olnud nominente. Tartu tegelikult oli väga tugev. Tegelikult Rakvere ja ma isegi saada, minu meelest on tegelikult üle Eesti päris
4: ikkagi
3: päris
4: igal poolt,
0: ja. Ja. Tore.
1: Mis on jube hea, et just heas mõttes perifeersemad nagu regioonid on mängus. See mul õudselt meeldib, et see ei ole puhtalt Tallinna keskne, mis kipub ikka olema kogu aeg igasugust asjade juures, aga nüüd on see nagu laiali, iga nurk on seotud.
0: Väga äge, igal juhul elustiili auhinnad saavad välja jagatud juba järgmise nädala kolmapäeval ja kestab koha peale minna, seal on DJ, seal on tantsijaid, seal saab süüa, fienta.ee saad lisainformatsiooni. Aitäh külla tulemast, Reno!
1: Aitäh!
0: Ja aitäh, Mari-Liis, sulle ka külla tulemast. Edu ja jaksu teile!
1: Aitäh teile!
3: Aitäh!

0: Epic Week Sco Motorsis . 28. septembrist kuni 3. oktoobrini toimub Sco Motorsi laagri esinduses elektriautode proovisõidu nädal, kus kohal on ka uus täiselektriline Škoda Epic. Kogu nädala vältel jagub põnevaid tegevusi nii suurtele kui väikestele ning toimub suur auhinnaloos. Ainult sel nädalal saad Sco Motorsist elektriauto ostuga kaasa tasuta talverehvid. Vaata lähemalt skodalaagri.ee ja broneeri proovisõit juba täna.
1: Võta päev kokku igal õhtul kell 7, ikka koos TV3 uudistega.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 India pähkel. 1 kilogramm, 8 eurot ja 99 senti. Väike Tom vanilli koorejäätis šokolaadi glasuuriga. 90 milliliitrit, 59 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
3: 40 minutit päevas mõtleb keskmine inimene toidule, aga kui palju toidu säästmisele? Kasuta toit ära enne säilimistähtaja möödumist ning austa toitu jäägitult.
4: Aga kui otsid veel ilusamaid ostuelamusi, veel rohkem põnevaid brände ja uusi poode, siis leiad kõik selle ja palju muud põnevat Lasnamäe südamest. Meie uuenenud Lasnamäe tsentrumist tule ja avasta midagi uut. Ootame sind kogu südamest. Lasnamäe tsentrum.
5: Super, super, super uudised Aldar Eestilt. Septembris joome super lipsi. Proovi super lemon, super orange, super koola ja super energy lipse, sest 24 purki on super, super hea hinnaga. Leia limonaadid lähimas superalkost või siitialkost. Super!
6: Alexelas ei jää keegi tühja kõhuga. Lisaks maitsvatele burgeritele ja isuäratavatele vräppidele on nüüd saadaval ka ahjusoojad Peetri pitsad. Tule turguta ennast hea toiduga koha peal või võta eine kiirelt ja mugavalt kaasa. Kohtume Alexelas.
7: Ajad leivad juustud lihad, piimad ootad kanamuda, koopa ja sootana.
8: Maxi Moritz, sea hakkliha 500 grammi vaid 1,99 ja Tere, klassikaline kodujuust 300 grammi vaid 1,29.
9: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
10: Me hinnad alla toome, nad lähevad alla.
11: Rimis on ulme hinnad. Ainult 25. septembril saad kliendikaardiga osta tuhandeid tooteid ulmeliste allahindlustega kuni -50%. Rimi, tark valik.
12: Sa kuulad raadio Star FM hommikuprogrammi. Stuudios on Pille Minev, Jürgen Pärnsalu ja Andres Puusepp.

0: Täistunnid toob teieni Boost Casino. Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hüpoteeklaen.ee
1: Ilmaennustajad lubavad, et tänane ilm on pilves selgimistega ja sajab vihma. Õhutemperatuur 12-16 sooja kraadi.
0: Arendad ja eitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga. Hüpoteeklaen.

0: tegutse täna. Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. uksedlukud.ee.
1: Tere hommikust, oled raadioga Star FM. Kell on veidi üle 9 saanud täna reedel 25. septembril ja meil on hea meel tervitada meie järgmist külalist. Meil on täna tulnud külla TV3 uue sarja Kontvõõrad peategelane Triin Rennit ja sari alustab siis TV3 eetris juba kolmapäeval 30. septembril. Tere hommikust, Triin!
2: Tere hommikust.
3: Mis juhtub ühe või mis toimub ühe naisterahva peas, noore naisterahva peas, kui ta otsustab ühel päeval, et ma võtan jalgratta ja lähen sellega mitte Tartusse, vaid Iraani?
2: No seda vist kutsutakse varajaseks keskea kriisiks.
3: Ma mõtlesin, et see ainult meestel peas tulluks.
1: No, ja õnneks ei läinud siin üksinde, eks ole? Ja siis sellel ärral, ma saan aru, on ka keskea kriis, mõlemal korraga,
2: nii on. Aga tegelikult plaan oli alguses üksinda minna, aga kuna mu isa, tal oli jäänud üks kindel kriteerium, et üksinda ei tohi minna, siis tuli mul endale leida kaaslane.
3: Kuidas sa üldse läksid nagu isa jutule sellega, et noh, siuke mõte?
4: Miks Iraan?
1: Ma mõtlen, kui mul tütar tuleks praegu niimoodi ütleks, et huvitav, kuidas ma käituks.
3: Näukult siin vaatus.
2: Need on kõik väga head küsimused, aga ma ei mõelnud mitte ühtegi neist läbi. Ma olin sellel ajal filmi koolis ja mul lihtsalt tuli see mõte ja mõtlemiseks ei olnudki väga palju aega, nii et tuli kohe tegutsema hakata. Ja ma ütlesin, isa, nüüd ma lähen ja tavai.
3: Mis ta esimene reaktsioon oli? Oligi see, et üks ei lähe?
2: Ei, ta ütles, et see on haige inimese jutt. Sa oled nii palju lollusi teinud, et jäta nüüd mõni asi vahele.
3: Ma saan aru, et see ei ole selle esimene hulljulge asi, mida sa teinud oled.
2: Kahjuks mitte, jah.
3: Mis sa veel oled korda saatnud siis sellist?
2: No, ma arvan, isa silmis on see välismaal elamine juba üsnagi hulljulge tegu.
3: Kus riigis sa olid?
2: Ma olen olnud Hollandis, Inglismaal. Tänaseks Austrias.
3: Ja Iraan tuli lihtsalt selle peale, et sa keerutsid gloobuste pärast sõrme kogemata Iraani.
1: Viskas noole sinna.
2: Ja no, mul oli 3 kuud aega, kuna ma pidin olema tagasi oma lõpufilmi võtteks. Ja siis ma vaatasin kaardi peale, et kui sa sõidad 100 kilomeetrit päevas, kui kaugel on võimalik jõuda. No, ja siis see juhtus olema Iraan.
3: 100 kilomeetrit päevas.
4: Su reis algas Iraanist ja lõppes Iraanis?
2: Ei, me läksime kõigepealt laevaga Paldiskisse ja siis hakkasime mööda Rootsit alla sõitma ja jõudsime Iraani.
4: Ahaa!
2: Ja sealt siis lendasin tagasi.
1: See sama salapärane mees, keda me seal seriaalis näeme, tema on Rain. Rain oli sinu jaoks tollel hetkel täiesti võõras inimene.
2: Jah, nii oli.
1: Ja täna juba selle pika aja rattasõidu jooksul olete ikkagi tuttavamaks saanud, ma eeldan.
2: Me käisime siin paar päeva tagasi kohvil ja oli uuesti selline tunne, nagu me kohtuks esimest korda.
1: Tõsi, jah?
2: Ja.
3: Kuidas see Rain üldse sinu rännakule sattus?
2: Ma, ega see ei olnud alguses mu mingi unistus, et ma päris võõraga lähen. Ma ikkagi hakkasin nagu kodu lähedalt sõpru läbi küsima, aga millegi pärast keegi nagu ei sattunud väga vaimustusse, kui võtsin, et veedame suve
3: Iraanist.
2: Ja siis nad soovitasid aina kaugemalt ja kuna ma sel hetkel tegelesin nagu tugevalt triatloniga ja Rain on ka selline ultrasportlane, siis teda soovitati, et ta võiks olla inimene, kes ütleb jah.
1: Kui ohtlik selline reis on, kui sa mõtleme, et sa sõidad Iraani, siis ma ei tea, tundsid sa midagi kii?
2: See on hea küsimus, sellepärast, et võibolla kui sa mõtled, et sa lendad mingisse sihtkohta, siis sa saad nagu sellest vahest vaata kohe aru, aga kuna me olime nii pikal teekonnal, sa lihtsalt läbid need riigipiire, mingid väikesed asjad muutuvad, et tegelikult ma ei tundnud sellist ohutunnet, et kõik muutus nagu väga loomulikult ja lõpuks inimesed olid kõik väga-väga toredad. Et meil juhtus küll asju, meil, ma ei tea, varastati dokumentid ja me ju magasime kogu aeg telkides, et oli olukordi.
3: Ja need dokumentide vargus tundub üsna nagu karm asi, mis võib juhtuda rännakul, kus sa pead piire ületama.
2: No just see korra pani ikka pisaret silma, aga ületasime selle.
4: Te saite kätte oma dokumentid?
2: Jaa, sellega on sarjas kõva saaga, et sinna sekkus politsei ja siis me ajasime mingit inimest taga, kes nüüd varastas ja ühesõnaga.
4: Mis riigis see juhtus?
2: Türgis.
4: Pole ka kõige mugavam riik, kus see asi juhtub.
1: Jaa, me teeme siia juttu ajamist kiire pausi ja siis juba räägime edasi sellel Triinuga sellel teemal ja alates siis 30. on see TV3 siis selline seriaal vaadatav.

0: Kupra, rohkem, jõulisemalt, turvalisemalt. Neile, kes ihkavad enamat. Kupra nelikveolise mudeli saad nüüd esiveolise hinnaga. Kupra Leon Sports Tourer nelikveoline mudel alates 29 990 eurot. Tule proovi Kupra garaasis või topauto.ee.
1: Lidlis on super nädalalõpus soodustused. Ainult nädalavahetusel. Peet 1 kilogramm 29 senti. Seakaelakarbonaat jahutatud 1 kilogramm 3,79 ja sulatatud juustude valikule Lidl plussiga miinus 30%. Lidl alati väärt.
2: Alejandro.
3: Alejandro, olen otsinud sind kogu päeva.
4: Lucia, anna andeks, ma en buffeesse kauemaks. Sa ei kujuta ette, millised road seal on. Kuidas ma selle sulle korvan?
3: Hästi, Alejandro, lähme tantsima. Hispaania festival Rootsi kruisil. Osta pilet tallink.ee.
5: Ehitusaabet sees on nüüd tuhanded tooted maja parima hinnaga. Näiteks 8 mm laminaatparkett 6,90 eurot ruutmeeter ja siseuks Kaspian 51,90 eurot tükk. Kõik vajalik maja parima hinnaga iga päev.
6: Maximas on suured pakid nüüd veelgi odavamad. Niisked salfrätikud Pampers 4 pakki, aitäh kaardiga vaid 6,29. Kohupiim President 1 kilogramm, aitäh kaardiga soodusinnaga 2,99. Maxima.
7: Selle auto parandamiseks läheb 2350 eurot. Päris kindlasti pole see kõige soodsam hind Eestis, aga õnneks saab Neste Expressist soodsat ja tõeliselt kvaliteetset kütust. Tule aga tankima.
8: Esmakordselt Eestis. Worldwide Ballet Theatre esitleb kõige tuntum armastuslugu. Ballet Romeo ja Julia. Sergei Prokofievi muusikale. 4. novembril Tartu. Vanemuise kontserdimaja. 5. novembril Tallinn. Alexela kontserdimaja. Piletid piletilevist.
9: Soodsalt sinule. Parimad pakkumised ootavad Prismas. Alekoki traditsiooniline limonaad 1,5 liitrit 1 euro ja 8 senti ja Pauligi presskannukohv Klassik 500 grammi vaid 6 eurot ja 98 senti. Hea, aga odav. Prisma. Hõnu.
10: Renault Master on number üks valik, kui otsid suurt kaubikut oma ettevõttele. Aerodünaamiline disain ja väiksem kütusekulu alates 7,5 liitrist 100 kilomeetrile. 9-käiguline automaatkäigukast, üle miljoni ümberehitusvõimaluse ja E-Tech Electric versioon pakuvad lahenduse iga ettevõtte vajadustele. Renault Master alates 26 370 eurost pluss käibemaks. Number üks suur kaubik Eestis. Lisainfo esindustest ja Renault.ee.
11: Ära maksa Horaido tüüpidele. Tule Bauhausi suurmüügile. Suurepärased pakkumised aia kodu- ja ehituskaupadele ning suured säästud. Vaata lähemalt bauhaus.ee.
12: Jaagup Tuisk ja Vanda-Helene Ollep, Ott Lepland, Kaire Vilgats, Lauri Liiv, Kalle Sepp, Jaagup Kreem ja Terminaator ning sümfooniorkester koos kooriga. Romeo ja Julia kaalakontsert. Viimast korda laval. Osta pilet kohe piletitaskust.

0: tegutse täna. Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. Uksedlukud.ee.
1: Star FM-iga oled hommikuprogramm tervitab sind ja ma ei tea, vabandust Triin, aga ma pean ütlema, meil on üks hullumeelne naine külas, Triin Rennit, kes otsustas ühel hetkel, võtab ratta, võtab täiesti võõra tüübi ka kaasa ja sõidab rattaga Iraani ja siis vähe sellest, et ta lihtsalt sõidab rattaga sinna, ta filmib selle kõik üles ja teeb veel telesaate ka.
2: Magab telgis
1: ja noh, see kõik ju tundub ju tegelikult, Triin, sa saad aru ju ebanormaalselt natukele.
3: No võibolla tõesti, aga tegelikult kui sa selles hetkes oled, siis kõik on väga normaalne.
2: Milline see ratas peab olema, millega nii pikka maad sõita, sest et neid kilometrid tuleb ikka ju tuhandeid.
3: Jaa, no mul oli väga selline raske touring ratas, mis peakski olema väga vastupidav, aga no, see oligi nii raske, et koos kottidega kaalus see ratas 45 kilo.
1: Opa.
3: Ehk siis, noh, kujutad ette on ju tõusud maastikud, et sellegi nagu kannaks teist inimest kaasas endaga.
4: Kas Raini ratas oli teistsugune?
3: Rain pani ise endale ratta kokku, ma arvan, tal oli natuke kergem versioon, et ta sai ise seal neid juppe muuta, aga noh, midagi sarnast.
4: Või endas su kallal ka, et pidi su järge ootama või?
3: No, õiendas vahepeal. Aga ma õiendasin vastu ka.
2: Sa ütlesid, et see peaks olema kuskil 100 kilometrit päevas.
3: See oli see algne plaan, jah.
2: Ja, aga see algne plaan ei läinud päris nii, jah?
3: No, võt, plaanidega on jah nii, et siit kodust diivanilt on kerge mõelda, aga kohe kui esimesed tõusud hakkasid, siis tuli selline reaalsuskontroll. Aga ei, me ikka tublisti. Kokku tuli ju kuskil 6500 kilometrit.
4: Mis keerulisem oli siis, kas see matk või kohanemine reisikaaslasega?
3: No nagu sarjast on näha, siis ikkagi see omavaheline dünaamika oli pakkus palju väljakutseid, et noh, sa tead, et tõus saab ühel hetkel läbi, aga teise inimese sisse ei näe, et millal see tema halb tuju nagu läbi saab.
2: Hästi viisakalt ütlesid seda praegu kuidagi.
4: Samas, te siiski suhtlete, te käite kohvikus.
3: Ja me nüüd ei olnud mitu aastat näinud teine teist, aga ütleme niimoodi.
1: No nüüd tuleb ju sari eetris, siis oli vaja korra võibolla teeritada.
3: Ei, Rain on lahe ja ma arvan, et see sari ongi sellepärast lahe, et me oleme nii erinevad.
1: Just.
2: Mingid uut nagu hullumeelset mõtted pole tuld, et sõidaks kuskile Ekvadori tõukerataga.
1: Antarktikasse, rulluiskudega.
2: Mis iganes.
3: Ja ikka on, aga ma mõtlesin, et noh, teeme ühe asja lõpuni ja siis alustame järgmisega.
4: Triin Rennit, sa ütlesid ennem, et sul koolitööd ja filme, miks me su nime meelde jätame, kelleks sa siis saad või kes sa siis oled?
3: Väga hea küsimus. Ma õppisin produtsendiks Balti filmi ja meediakoolis ja noh, eks selle saatega ka produtsend, režissör, monteeri ja mis iganes ametid kõik oli vaja ära teha, et filmitegija. No.
4: Mitte näitleja, aga filmitegija.
3: Ja nüüd ma saan aru, miks see on hea, kui režissöör ja peategelene on kaks erinevat inimest. Et oma nagu eluvalikutele on päris valus nagu otsa vaadata ja neid kokku monteerida. Et...
4: Ma kujutan ette, et sul oli sadu ja sadu tunde materjali.
3: Nii oli.
4: Kas oli raske valida õigeid lõigukesi?
3: Jaa, no see on mingi 2 aastat töös olnud, et noh, 3 kuuga sõidad Iraani ja siis pärast 3 aastaga teed sarja, et see oli kindlasti raske. Nagu ma ütlesin, siis seal tuli erinevaid teemasid, mingit armastust, tülisid, et kuidas sa siis seda nagu vaatajal edasi annad, et see on päris raske küsimuse koht.
4: Mis riigid sa läbisid? Rootsi?
3: Rootsi, Taani, Saksamaa, Tšehhi, Austria, Slovakia, Ungari, Bulgaaria, Kreeka ja Iraan. Türgi, vabandus, see oli nii valus mälestus, et
1: see on ikka pöörane küll ja me kõik saame siis järgmisel 3. päeval 30. kell 21.30 TV3 meetris seda näha, Kont Võõrad on siis see sari, me jääme siis vaatama, ma ei tea, esimest saate, kui ma nii jõuate, siit Rootsini jõuad ära või?
3: Esimene on tegelikult minu ja Raini omavahelise tutvumise lugu.
1: Kui tore!
4: Kui vana sa siis olid, kui te alustasite?
3: Ma olin 25.
4: 25
1: aastan pärast. Jääme ootama. Aitäh külla tulemast ja kui sa sama hullus edasi teed, siis ootame sind jälle külla.
3: Teeme nii, annan teada.

0: tegutse täna. Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. uksedlukud.ee Epiquick Sco Motorsis. 28. septembrist kuni 3. oktoobrini toimub Sco Motorsi laagri esinduses elektriautode proovisõidu nädal, kus kohal on ka uus täiselektriline Škoda Epic. Kogu nädala vältel jagub põnevaid tegevusi nii suurtele kui väikestele ning toimub suur auhinnaloos. Ainult sel nädalal saad Sco Motorsist elektriauto ostuga kaasa tasuta talverehvid. Vaata lähemalt skodalaagri.ee ja broneeri proovisõit juba täna.
1: Parimad pakkumised on Rimis. Säästa kohe! Kassisööd kurme kools 85 grammi 47 senti. Mänguasjad kliendikaardiga miinus 40% ja mango kilogramm 3,99. Rimi, tark valik.
2: Järgneb ravimireklaam.
3: Tähelepanu, mees! WC kutsub liiga tihti.
2: Prostamol Uno toimeainega Serenaa palmi ekstrakt aitab leevendada eesnäärme healoomulise suurenemisega kaasnevaid urineerimishäireid. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
4: Juba rohkem kui 12 aastat on Eesti kodudele ees klassaken.ee aknad. Tänu meie väledatele oranžidele kassidele valmivad PVC aknad, uksed, välisuksed kõigest 10 päevaga. Klassakna 16 esindust asuvad Tallinnas, Tartus, Pärnus, Viljandis, Rakveres, Võrus ja Jõhvis. Kui aken, siis klassaken.
5: Selle nädala parimad hinnad kutsuvad Maximasse või 200 grammi aitäh kaardiga kõigest 1,29. Mandariin miinus 33%. Kilo hinnaga vaid 1,99. Maxima. See, mis vaja.
6: Telefonid, mis on loodud kestma ja tulema toime igapäevaste väljakutsetega. Tutvuge uue Redmi Note 17 seeriaga. Ostes Redmi Note 17 Pro Max 5G saate kingituseks Xiaomi S40C robotolmuimeja. Otsi pakkumist partnerkauplustest ja mi-home.ee.
7: Meie hea maitse saladus on soov luua hetki, mida koos nautida. Osta nüüd Alma sulatatud juustu ja võid võita Philips Ambilight teleri või teisi toredaid auhindu. Vaata almakampaania.ee.
8: Aleks elas ei jää keegi tühja kõhuga. Lisaks maitsvatele burgeritele ja isuäratavatele vräppidele on nüüd saadaval ka ahjusoojad Peetri pitsad. Tule turguta ennast hea toiduga koha peal või võta eine kiirelt ja mugavalt kaasa. Kohtume Aleks elas.
9: Jysk. Usaldusväärne kvaliteet madala hinnaga. Meilt leiad laia valiku mööblit,

0: Väljakarbonaat Coopi kaardiga kilohinnaga vaid 4,99 ja Talleg eestimaine broilerikoip koos seljaosaga kilohinnaga vaid 3,49. Coop, Eesti meeldivaim toidupood.
1: Sellel reedel 25. septembril suur Klämm Telliskivi sünnipäev koos ansambliga Jam. Piletitaskust. Jam, sellel reedel Klämm Telliskivis.
2: Millal sa viimati ausalt rääkisid? Ilma häbi, hinnangute ja filtrita. 14. novembril toimub Noblessneri Nobeli saalis Anne ja Stiili konverents. Filtrita. Keha, raha, suhe. Laval astuvad üles Ann Marlen, Maris Kõrvits, Xenia Fokin, Virtel Pohla ning paljud teised. Päeva juhib Grete Kuld. Piletid Anne ja Stiili konverentsile leiad piletitaskust. Filtrita, sest päris elu ei vaja ilustamist.

0: tegutse täna . soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed . uksedlukud.ee
1: raadiokaas Star FM , oled hommikuprogramm on sinuga koos ja Pille Jürgen Andres on siin ja uskumatu , aga tõsi , nüüd me siin selle stuudioga peame jätma nädalaks aega , nädala aega omaette , sellepärast et me läheme siit nüüd nädalavahetust nautima ja siis me läheme juba pühapäeva õhtul Hiiumaale , esmaspäeva hommikuprogramm on otse-eetris Hiiumaalt imelisest Kärdla keskväljakult , ma ei tea , kas ta on imeline , aga ma loodan .
2: on muidugi imeline , mis ta siis ei ole .
3: kogu Hiiumaa on imeline .
2: Koop on seal .
1: miks imelik asi see olla võib .
2: aga Andres , pööran tähelepanu sulle hetkel , et
1: palun.
2: Oled kõva spordimees ja vahendad siin spordiuudiseid ja jälgid
1: seda
2: spordialasid . Ja kahe silma vahele on jäänud .

0: sul üks asi .
1: Võib-olla küll niimoodi , mul jääb ikka päris mitmed asju kahe silma vahele .
2: Tegelikult juba kevadel juhtus selline asi , et üks eestlane sai Euroopa meistriks . Küsin sinu käest siis , mis sa arvad , milles ?
1: No kas sa räägid nüüd spordist või see on mingisugune
2: siin ikkagi nagu spordiks
1: kepikõnd või
2: no,
1: või siis selle
2: miks sa niimoodi, niimoodi üleolevalt suhtud sellest
1: ei ma, ei, ma üldse
2: see ainult pallimängud väga on ei. Sport või
1: kepikõnd on väga kui seda teadlikult ja õigesti teha on väga väga suurepärane asi mm-hmm. peab kogu keha liikuma
2: ei see on pigem selline nagu
1: hobusega selle mängu hobusega hüppamine või
2: seal on nagu aju vaja rohkem ikkagi
1: aa mälumäng
2: ei ole, aga võin sulle öelda, et ei ole, ei ole. Te ei arva seda ära, ütlen teile ära. Sudokus on eestlased maailma parimate seas.
1: Kui tore, Sudoku on üks väga lahe mäng, mulle meeldib Sudokus lahendada.
2: Antke andeks, mina ei ole oma elus ühtegi Sudoku mängu kunagi
1: mängiga
2: ja ma ei tea, kuidas see käib.
1: See on väga äge, sa pead seal numbrid leidma ühest, ma ei mäleta mitmeni ja et nad ei tohi reas korduda ja noh, see on tegelikult väga äge ja mõtte aju arendab mäng. Mulle väga meeldib Sudoku.
2: Ei. Ei tea, kuidas see käib, aga 8. mail krooniti Slovakkias esimeseks Euroopa meistriks Elvakas Tiit Vunk.
1: Palju õnne, Tiit Vunk. See on ikka väga värk, ma ütlen, kuidas Tiidu aju võib töötada. Seal nagu see käib ikka väga kiiresti.
2: Kõige paremad maailmas on Sudoku lahendajatest hiinlased.
1: No võt.
2: Meil oli
1: eile oli ka kahju, et eile ei teanud, oleks no, teal pannud sudokut lahendama
2: oleks, ma arvataks nii kiiresti ära teinud
1: jah, meil oleks häbi olnud
2: jah, vaat igasuguseid võistlusi on
1: on, igasuguseid
2: Andres kõike sa tõesti ei julge jälgida
1: ei no sudoku maailma meistri võistlusi ma tõesti ei vaataks
2: ma ei ole ka kindel, kas üle kanti kuskil
1: ise kui kanti ma ei kuidagi
3: me panime tähele, et sa edasid meile maigu uudise praegu
2: no jah, vana uudise, aga noh, selles mõttes seda enam oleks võinud ju teada aga noh, lahe oleks ju, kui vaatad eurosporti ja mingil hetkel lihtsalt inimesed teevad sudokut kus juures, ega seal võib juhtuda see sama asi nagu näiteks snookri või biljardi võistluste vaatamisega et hakkad vaatama ja jäädki ei ja. Saa enam ära
1: aga snookrit ma olen küll vaadanud teleks tundid viisi
2: ja.
1: Aga meie nüüd siis ütleme sulle ilusat nädalavahetust mis see nädalavahetus meid ees ootab mõtlen kindlasti on midagi
3: ma suur Porsche tegu
1: homme ma lähen korra tead käin sellises kohas nagu Rakveres on Virma pubi püür müüd astub seal üles ma lähen korra ka poistega kaasa kuna ikkagi minu kodukanti poisid tulevad siis lähen käin korra ära seal
2: mina lähen laupäeval muusikat mängima
1: jälle
2: ja Tallinnasse Telliskivi kvartalisse seal on selline koht nagu Fonoteek
1: no võt astuge läbi Fonoteekist ja Pille see prantsidega väike
3: ei ole homme on suur Porsche tegu ja üle homme lähen väga erilist asja tegema on üks suur näitus mille aitan maha võtta
2: sinna võtadki Porsche kaasa või
3: ei need on 12 eraldi
1: aga mis see asja. Suur Porsche tegu on parem kui väike
3: ülanaised kokku ja läheb kõvaks sakkimiseks ja teeme talveks suure portsu ette
1: niimoodi kui tore
2: ma võtsin jälle mingi pidu
1: palun üks
3: ei see on täitsa asja
1: palun üks purki jumale kaasa
3: Iiumale kindlasti mitte, sest Iiumale oled sa nii toidetud ja söödetud, et seal ei jõua sa seda Porsche teha, aga see on tehtud selle mõttega, et kui talgulised tulevad kevadel, et siis oleks ikka midagi väärt ja head süüa anda.
1: Et see on eelmine aasta tehtud suppi saad talgulised.
3: Ja see, mis sa talvel purki paned, jah?
1: Ei, muidugi on jah, muidugi on jah. Aga ära siis too meil Iiumale ja vaata ise, kuidas saad. On siin palunud, et Jürgen ei minu auto peale, aga siis sellisel juhul jalutab praavi peale ja
2: eks neid autosid läheb veel
1: ja sa saad selle takso ka tellida sinna see Eltärma sadama ja
2: takso juht ütleb et ei juusa ikka
1: ei juusa ikka lähed jala ilusat nädalavahetust kuuleme taas juba esmaspäeva hommikul Hiiumaa

0: Sügis on käes ja aed ootab. Stiili sügiskampaaniast lead üle 100 soodsa pakkumise. Akkutööriistad, võimas aiatehnika ja abilised igaks aiatööks. Hea põhjus ka sügisel aias olla ja seda koos töökindlas sõbraga. Aeg korda ja ikka stiilsel. Vaata kampaania pakkumisi farron.ee.
1: Täna kolmes. 19.55 Rooside sõda tähtede eri. 20.30 Johnny Depp seiklusfilmis Kariibimere piraadi võõrastel vetel. Täna õhtul TV3-es.
2: Uus hooaeg on algamas ja ees ootab veel rohkem vaatamist väärt sisu. Telekanalid, üle 5000 filmi ja seriaali. Go3 originaalid. HBO Max ning Paramount Plus hitid kõik ühes kohas. Liituge Go3 TV Plus paketiga vaid 12,99 euro eest kuus. Pakkumine kehtib uutele klientidele kuni 30. septembrini. Lisainfo aadressil go3.ee.
3: Rimis on ulme hinnad. Ainult 25. septembril saad kliendikaardiga osta tuhandeid tooteid ulmeliste allahindlustega kuni -50%. Rimi, tark valik.
4: Sõbrad. Noblessner kutsub Elke Tallinn Run 26. septembril Noblessneris.
5: Elamuslikud rajad kõnniks, jooksuks või keppikõnniks. Lisaks Ville Viiking laste jooksud Noblessneri südames. Naudi kaunist Põhja-Tallinnat kogu perega.
4: Elke Tallinn Run lisainfo ööjooks.ee.
6: Hea pastasõber, usalda alati oma kõhutunnet. Kui ostad korraga 2 Tartu milli pastat, võid võita Toyota Corolla Cross hübriidi AMSERVist. Vaata lähemalt tartumill.ee.
7: Nutikad hinnad ka raudas. Skill, elektritööriistade komplekt, 149 eurot. Tomoletti vinüülparkett, 15,99 ruutmeeter. Ja Kersanid seinapealse WC poti komplekt, 139 eurot. Osta ka rauta.ee.
8: 40 minutit päevas mõtleb keskmine inimene toidule. Aga kui palju toidu säästmisele? Raha ja keskkonna säästmiseks kasuta ära oma toidu ülejäägid ja austa toitu jäägitult.
9: Sel nädalal A1000 Marketis. Kronis purgisup, rassolnik või hapukapsa Porsche, 470 grammi, 99 senti. Max ja Moritz koduviiner, 500 grammi, 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
10: Täistunni toob teieni

Hetkel Tallinnas saab küll öelda, et aeg-ajalt on tulnud uduvihma. Öeldakse, et päev Eestis pigem on selline hall ja vihmane. Tuul on kaavali ja temperatuur on 10-15 kraadi.

0: Politseipatrull eraldas mehe ja naise teineteisest ning pani nad patrullauto tagaistmele.
1: Jaa, aga ma saan aru, et seal läks edasi.
0: Seal paraku läks.
2: Päriselt või?
0: Seal paraku.
1: Kirg oli, mis sa teed? No?
0: Kirg oli nii suur, et mis sa teed? Politseiautos kaks inimest ei suutnud teineteisest eemal olla.
2: Ma olen üsna kindel, et seda ei ole seadusesse rajutud, et politseiautos...
0: Ei tohi,
1: see on avalik koht ikkagi.
0: Ma arvan, et...
2: Seal tagakongis seal pimikus...
1: See pole tagakongis, just ütles tagaistme peal. Need on kaks erinevat asja.
2: Aa, seda küll.
1: Ja ega tagakongis ka ei tohi. Selles mõttes see päris nüüd niimoodi käi. Kui sa oled kinni peetud, siis sa oled kinni peetud ja siis ei ole niimoodi. Hakkate seal kongis hullama.

0: Sel nädalal A1000 Marketis. Präänik, vanilli või kaeraküpsis. 800 grammi, 1 euro ja 59 senti. Uralskie pelmeenid lihaga. 1 kilogramm, 2 eurot ja 35 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
1: Legendaarsed laulud viimast korda laval. Romeo ja Julia kaalakontsert. Osta pilet kohe piletitaskust.
2: Selle nädala parimad hinnad kutsuvad Maximasse. Või 200 grammi aitäh kaardiga kõigest 1,29. Mandariin miinus 33%. Kilohinnaga vaid 1,99. Maxima, see mis vaja.
3: Sa kuulad raadiot Star FM Eesti.

0: Maximas on suured pakid nüüd veelgi odavamad. Niisked salvrätikud Pampers 4 pakki aitäh kaardiga vaid 6,29. Kohupiim President 1 kilogramm aitäh kaardiga soodusinnaga 2,99. Maxima.
1: Suvi serveerib. Just Q kaart puhastab. Kruusateed, putukad, linnud. Just Q kaardiga pesed oma autot fikseeritud kuutasu eest mugavalt, kiirelt ja soodsalt kõigis Just pesutänavates üle Eesti täpselt nii palju kui vaja. Kasuta liitud koodi suvi ja saad esimese kuu makse poole hinnaga. Pakkumine kehtib kuu lõpuni. Vaata lisaks jazzpesulat.ee. Jazz Q-kaart. Alati puhas auto.
2: Raadio Star FM Eesti.

0: Politseipatrull eraldas mehe ja naise teineteisest ning pani nad patrullauto tagaistmele.
1: Jaa. Aga ma saan aru, et seal läks edasi.
0: Seal paraku läks.
2: Päriselt või?
0: Seal paraku.
1: Kirg oli,
0: kirg oli nii suur, et mis sa teed? Politseiautos kaks inimest ei suutnud teine teisest eemal olla.
2: Ma olen üsna kindel, et seda ei ole seadusesse rajutud, et politseiautos...
0: Ei tohi, seal
1: taga see on avalik koht ikkagi.
0: Ma arvan, et...
2: Seal taga kongis, seal pimikus...
1: See pole taga kongis, just ütles taga istme peal. Need on kaks erinevat asja.
2: Aa, seda küll.
1: Ja ega taga kongis ka ei tohi. Selles mõttes see päris nüüd niimoodi käi. Kui sa oled kinni peetud, siis sa oled kinni peetud ja siis ei ole niimoodi, et hakkate selle kongi sullama.

0: täna kolmes. 19.55 Rooside sõda, tähtede eri. 20.30 Johnny Depp seiklusfilmis Kariibimere piraadid võõrastel vetel. Täna õhtul TV3-s.
1: Jaagup Tuisk ja Vanda Helene Ollep, Ott Lepland, Kaire Vilgats, Lauri Liiv, Kalle Sepp, Jaagup Kreem ja Terminaator ning sümfooniorkester koos kooriga. Romeo ja Julia kaalakontsert. Viimast korda laval. Osta pilet kohe piletitaskust.
2: Viikendi sünnipäeva afterparty. Kõik riided ja jalatsid -20%. Kingad, kleidid, pintsakud, viigipüksid lausa -25%.
3: Viikend.ee, Eesti parim valik.
4: Sel nädalal A1000 Marketis tahvel hapukoore sibulamaitselised kartulikrõpsud 180 grammi 1 euro ja 19 senti. Alkoholivaba õlu Klaus Thaler Lemon või Original 0,5 liitrit 79 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.

0: Politseipatrull eraldas mehe ja naise teineteisest ning pani nad patrullauto tagaistmele.
1: Jaa. Aga ma saan aru, et seal läks edasi.
0: Seal paraku läks.
2: Päriselt või?
0: Seal paraku.
1: Kirg oli, sa teed, no?
0: Kirg oli nii suur, et mis sa teed? Politseiautos kaks inimest ei suutnud teineteisest eemal olla.
2: Ma olen üsna kindel, et seda ei ole seadusesse rajutud, et politseiautos
0: ei tohi seal
1: taga. See on avalik koht ikkagi.
0: Ma arvan, et
2: seal taga kongis seal pimikus.
1: See pool taga kongis just ütles taga istme peal. Need on kaks erinevat asja.
2: Aa, seda küll.
1: Ja ega taga kongis ka ei tohi. Selles mõttes see päris nüüd niimoodi käi. Kui sa oled kinni peetud, siis sa oled kinni peetud ja siis ei ole niimoodi. Hakkate seal kongis hullama.

0: Mina olen Ott Lepland. Sa kuulad raadiot Star FM Eesti.
1: Linn hõõgub öistes tuuledes. Jälle kiib läbi akende.

0: legendaarsed laulud viimast korda laval. Romeo ja Julia kaalakontsert. Osta pilet kohe piletitaskust.
1: Weekendi sünnipäeva afterparty. Kõik riided ja jalatsid -20%. Kingad, kleidid, pintsakud, viigipüksid lausa -25%.
2: Weekend.ee, Eesti parim valik.
3: Meie hea maitse saladus on soov luua hetki, mida koos nautida. Osta nüüd Alma sulatatud juustu ja võid võita Philips Ambilight teleri või teisi toredaid auhindu. Vaata almakampaania.ee.
4: Sel nädalal A1000 Marketis präänik vanilli või kaeraküpsis 800 grammi 1 euro ja 59 senti. Uralskie pelmeenid lihaga 1 kilogramm 2 eurot ja 35 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
5: Parim Eesti muusika raadiost Star FM Eesti.

0: olulised päevasündmused Eestist ja välismaalt igal õhtul kell 7 ikka TV3 uudistes.
1: Kaitsevägi seisab meie vabaduse eest maal, õhus, merel ning info- ja küberruumis. Kaitsevägi vajab asjatundlikkust ja teotahet. Vali karjäär Kaitseväes, sest sellest võidad sina ja võidab Eesti. Vaata teenistusvõimalusi kra.ee.
2: Selle nädala parimad hinnad kutsuvad Maximasse. Sea abaliha kamarata kondita kilohinnaga 2,99. Viilutatud juust Estover 500 grammi aitehkaardiga vaid 2,99. Maxima, see mis vaja.
3: Suvi serveerib. Jazz Q-kaart puhastab. Kruusateed, putukad, linnud. Jazz Q-kaardiga pesed oma autot fikseeritud kuutasu eest mugavalt, kiirelt ja soodsalt kõigis Jazz pesutänavates üle Eesti täpselt nii palju kui vaja. Kasuta liitudes koodi SUVI ja saad esimese kuu makse poole hinnaga. Pakkumine kehtib kuu lõpuni. Vaata lisaks jazzpesulat.ee. Jazz Q-kaart, alati puhas auto.
1: Sa kuulad raadiot Star FM Eesti.

0: Politseipatrull eraldas mehe ja naise teineteisest ning pani nad patrullauto tagaistmele.
1: Jaa. Aga ma saan aru, et seal läks edasi.
0: Seal paraku läks.
2: Päriselt või?
0: Seal paraku.
1: Kirg oli,
0: kirg oli nii suur, et mis sa teed? Politseiautos kaks inimest ei suutnud teine teisest eemal olla.
2: Ma olen üsna kindel, et seda ei ole seadusesse rajutud, et politseiautos...
0: Ei tohi, seal
1: taga see on avalik koht ikkagi.
0: Ma arvan, et...
2: Seal tagakongis seal pimikus...
1: See pole tagakongis, just ütles tagaistme peal. Need on kaks erinevat asja.
2: Aa, seda küll.
1: Ja ega tagakongis ka ei tohi. Selles mõttes see päris nüüd niimoodi käi. Kui sa oled kinni peetud, siis sa oled kinni peetud ja siis ei ole niimoodi, et hakkate seal kongi sullama.

0: täna kolmes. 19.55 Rooside sõda, tähtede eri. 20.30 Johnny Depp seiklusfilmis Kariibimere piraadi võõrastel vetel. Täna õhtul TV3-es.
1: Maximas on suured pakid nüüd veelgi odavamad. Niisked salvrätikud Pampers 4 pakki, aitäh kaardiga vaid 6,29. Kohupiim President 1 kilogramm, aitäh kaardiga soodusinnaga 2,99. Maxima.
2: Legendaarsed laulud viimast korda laval. Romeo ja Julia kaalakontsert. 12. oktoobril Vanemuise kontserdimajas ja 18. oktoobril Alexela kontserdimajas. Armastatud artistid, unustamatu muusika ja lõbusad lavatagused lood. Osta pilet kohe piletitaskust.
3: Weekendi sünnipäeva afterparty. Kõik riided ja jalatsid -20%. Kingad, kleidid, pintsakud, viigipüksid lausa -25%.
4: Weekend.ee, Eesti parim valik.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. Kalmuküünal 43 tundi 75 senti. Wallers lehepuhur juhtmeta 20 voldine ilma aku ja akulaadijata 39 eurot. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
6: Parim Eesti muusika raadiost Star FM Eesti.

0: politseipatrull eraldas mehe ja naise teineteisest ning pani nad patrullauto tagaistmele.
1: Jaa. Aga ma saan aru, et seal läks edasi.
0: Seal paraku läks.
2: Päriselt või?
0: Seal paraku.
1: Kirg oli, mis sa teed? No?
0: Kirg oli nii suur, et mis sa teed? Politseiautos kaks inimest ei suutnud teine teisest eemal olla.
2: Ma olen üsna kindel, et seda ei ole seadusesse rajutud, et politseiautos...
0: Ei tohi,
1: see on avalik koht ikkagi.
0: Ma arvan, et...
2: Seal tagakongis seal pimikus...
1: See pole tagakongis, just ütles tagaistme peal. Need on kaks erinevat asja.
2: Aa, seda küll.
1: Ja ega tagakongis ka ei tohi. Selles mõttes see päris nüüd niimoodi käi. Kui sa oled kinni peetud, siis sa oled kinni peetud ja siis ei ole niimoodi. Hakkate seal kongis hullama.

0: täna kolmes. 19.55 Rooside sõda, tähtede eri. 20.30 Johnny Depp seiklusfilmis Kariibimere piraadid võõrastel vetel. Täna õhtul TV3-s.
1: Legendaarsed laulud viimast korda laval. Romeo ja Julia kaalakontsert. Osta pilet kohe piletitaskust.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 India pähkel. 1 kilogramm, 8 eurot ja 99 senti. Väike Tom vanilli koorejäätis šokolaadi glasuuriga. 90 milliliitrit, 59 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
3: Suvi serveerib. Jazz Q-kaart puhastab. Kruusateed, putukad, linnud. Jazz Q-kaardiga pesed oma autot fikseeritud kuutasu eest mugavalt, kiirelt ja soodsalt kõigis Jazz pesutänavates üle Eesti täpselt nii palju kui vaja. Kasuta liitudes koodi Suvi ja saad esimese kuu makse poole hinnaga. Pakkumine kehtib kuu lõpuni. Vaata lisaks jazzpesulad.ee. Jazz Q-kaart. Alati puhas auto.
4: Raadio Star FM, Eesti.

Kus üks nägemus koidab, mu kuumad sosinad su jäägül matkab.

0: ei no meie voodi on 160 sentimetrit.
1: Oi, oi, vähe.
2: Alla kahe meetri teid tuli kõne alla.
1: Vähe, 160.
2: Ei, kuidas? Vaat mina tahaks teada, kuidas seal magada saab.
1: Ei tea.
0: Nagu tõsiselt räägib.
2: Väga tõsiselt, jah. Meil on laps ka vahepeal.
0: Teil on laps vahepeal, meil ei ole last vahepeal.
1: 160, oi, oi.
2: Aa, sul ei käi tütar.
0: Plus veel kaks laia tekki.
1: 160, oi.
0: Kaks suur paksu laia sule tekki laps, mees ja naine. Appi, kene.
1: Ei, minge üle.
2: Meil ei ole sule tekki ka
1: lihtsalt. Miinimum 180 peale, minge üle. Ja. Soovitan soojalt.
0: Nii, ja teine asi, vaat muideks nüüd selle teie jutu peale, et voodi peab laiema olema.
1: No.
0: Rootsi kultuuri sinnatakse mõõdukus.
1: Väga õige.
2: See ongi mõõdukas, 2 meetrit lai.

0: Jaagup Tuisk ja Vanda-Helene Ollep, Ott Lepland, Kaire Vilgats, Lauri Liiv, Kalle Sepp, Jaagup Kreem ja Terminaator ning sümfooniaorkester koos kooriga. Romeo ja Julia kaalakontsert. Viimast korda laval. Osta pilet kohe piletitaskust.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Kronis purgisup, rassolnik või hapukapsa Porsche, 470 grammi, 99 senti. Max ja Moritz koduviiner, 500 grammi, 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Kaitsevägi seisab meie vabaduse eest maal, õhus, merel ning info- ja küberruumis. Kaitsevägi vajab asjatundlikkust ja teotahet. Vali karjäär Kaitseväes, sest sellest võidad sina ja võidab Eesti. Vaata teenistusvõimalusi kra.ee.
3: Weekendi sünnipäeva afterparty. Kõik riided ja jalatsid miinus 20%. Kingad, kleidid, pintsakud, viigipüksid lausa miinus 25%.
4: Weekend.ee, Eesti parim valik.
5: Meie hea maitse saladus on soov luua hetki, mida koos nautida. Osta nüüd Alma sulatatud juustu ja võid võita Philips Ambilight teleri või teisi toredaid auhindu. Vaata almakampaania.ee.
6: Täna TV3 uudistes räägime sellest, et Harju maakohtus algas Tallinna vangla peksmisjuhtumi arutamine, kus kolm kinnipeetavad peksid kaasvangi kooma. Lisaks käime ära ka Lätis, kus 13-aastane laps põgenes autoga politsei eest. Innovaatilised süsteemid hakkavad kontrollima aga Eestis vedurijuhtide erksust. Ja Eesti künnimeistrivõistlustel Järvamaal käime ka ära, sest seal selgub Eesti parim künd ja kes läheb Eestit esindama künni maailmameistrivõistlustele Keenias. Kõiges lähemalt täna õhtul kell 7 TV3 uudistes.
7: Radio Star FM. Eesti

0: no meie voodi on 160 sentimeetrit.
1: Oi, oi, vähe, vähe, vähe, vähe, vähe, vähe, vähe, vähe, vähe, vähe, vähe.
2: Alla kahe meetri, tõid turk kõne alle.
1: Vähe, vähe, vähe, 160.
2: 160, ei, kuidas, vaat mina tahaks teha, kuidas seal magada saab?
1: Ei tea, ei tea, ei tea.
0: Tagu tõsiselt räägab.
2: Väga tõsiselt, jah. Meil on laps ka vahepeal.
0: Teil on laps vahepeal, meil ei ole last vahepeal.
1: 160, oi, oi, oi.
2: Sul ei käi tütar.
0: Plus veel kaks laia tekki.
1: 160, oi, oi, oi, oi.
0: Kaks suur paksu laia sule tekki, laps, mees ja naine. Appikene.
1: Ei, ei, minge üle.
2: Meil ei ole sule tekki ka.
1: Minge üle, miinimum 180 peale, minge üle. Soovitan soojalt.
0: Nii, ja teine asi, vaat muideks nüüd selle teie jutu peale, et voodi peab laiema olema.
1: No, no.
0: Rootsi kultuuris hinnatakse mõõdukust.
1: Väga õige.
2: See ongi mõõdukas, kaks meetrit lai.

0: täna kolmes. 19.55 Rooside sõda, tähtede eri. 20.30 Johnny Depp seiklusfilmis Kariibi mere piraadid võõrastel vetel. Täna õhtul TV3-s.
1: Sel nädalal A1000 Marketis tahvel hapukoore sibulamaitselised kartulikrõpsud 180 grammi 1 euro ja 19 senti. Alkoholivaba õlu Klaus Thaler Lemon või Original 0,5 liitrit 79 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Viikendi sünnipäeva afterparty. Kõik riided ja jalatsid miinus 20%. Kingad, kleidid, pintsakud, viigipüksid lausa miinus 25%.
3: Viikend.ee, Eesti parim valik.

Napole, Oluline. Enne restorani laval silmis laige kaval Amoi, F-tuur, jutloil. Tervitus nimeline, see kes laulab söögiks hiljem ühisköögis sulle ainult hullem.

0: Mina olen Liisa Adusso ja kutsun sind igal õhtul kell 7 vaatama TV3 uudiseid, et saada ülevaade olulistest sündmustest Eestis ja välismaal.
1: Buduaari live-turg laupäeval 10. oktoobril kell 11.16. Lasnamäe sentrumis. Tõeline ilu ja moemöll ootab sind. Kohtume Lasnamäe südames. Rohkem infot buduaar.tv3.ee.
2: Legendaarsed laulud viimast korda laval. Romeo ja Julia kaalakontsert. Osta pilet kohe piletitaskust.
3: Selle nädala parimad hinnad kutsuvad Maximasse. Tume viinamari 40% soodsamalt, vaid 1,49 kilogramm. Lavatsa kohvioad 1 kilogramm, aitäh kaardiga 12,99. Maxima, see mis vaja.
4: Suvi serveerib, Jazz Q-kaart puhastab. Kruusateed, putukad, linnud. Jazz Q-kaardiga pesed oma autot fikseeritud kuutasu eest mugavalt, kiirelt ja soodsalt kõigis Jazz pesutänavates üle Eesti täpselt nii palju kui vaja. Kasuta liitudes koodi SUVI ja saad esimese kuu makse poole hinnaga. Pakkumine kehtib kuu lõpuni. Vaata lisaks jazzpesulat.ee. Jazz Q-kaart. Alati puhas auto.
5: Täna TV3 uudistes räägime sellest, et Harju maakohtus algas Tallinna vangla peksmisjuhtumi arutamine, kus kolm kinnipeetavad peksid kaasvangi kooma. Lisaks käime ära ka Lätis, kus 13-aastane laps põgenes autoga politsei eest. Innovaatilised süsteemid hakkavad kontrollima ka Eestis vedurijuhtide erksust. Ja Eesti künnimeistrivõistlustel Järvamaal käime ka ära, sest seal selgub Eesti parim künd ja kes läheb Eestit esindama künni maailmameistrivõistlustele Keenias. Kõigest lähemalt täna õhtul kell 7 TV3 uudistes.
6: Star FM Eesti.

maast, isast, päikesest ja kuust. Armasta mind armsamini enesest. Armsamini emast, isast, päikesest ja kuust.

0: en on meie voodi on 160 sentimeetrit.
1: Oi, oi, vaha.
2: Alla kahe meetri, teid tuli kõne alla.
1: Vaha, 160.
2: 160, ei, kuidas? Vaat mina tahaks teha, kuidas seal magada saab?
1: Ei tea.
0: Ta kui tõsiselt räägib.
2: Väga tõsiselt, jah. Meil on laps ka vahepeal.
0: No teil on laps vahepeal, meil ei ole last vahepeal.
1: 160, oi, oi, oi.
2: Sul ei käi tütar.
0: Plus veel kaks laia tekki.
1: 160, oi, oi, oi, oi.
0: Kaks suur paksu laia, sule tekki, laps, mees ja naine.
1: Minge üle.
2: Meil ei ole sule tekki ka.
1: Minge üle, miinimum 180 peale, minge üle. Ja. Soovitan soojalt.
0: Nii, ja teine asi, vaat muideks nüüd selle teie jutu peale, et voodi peab laiem olema.
1: No.
0: Rootsi kultuuri sinnatakse mõõdukust.
1: Väga õige.
2: See ongi mõõdukas, kaks meetrit lai.

FM Eesti. Oma lõhkeid taeva siniseid silmi pean ma varjama mustade päikeseprillide taha. Mitte et ma midagi kardaksin, vaid et mind õigesti mõistetaks. Päike on erakordselt tere. Minu elu möödub rahulikult ja turvaliselt. Vahel tuleb tundide kaupa mõne prominendi või vasevaguni kõrval seista. Harva õhtu pimeduses võib end vabamalt tunda ja mõnele napsutanud tülinorijale pasunasse anda. Kuid selle kõige juures tuleb jääda soliidseks, vaosoituks, rahulikuks. Sest mina olengi turvamees vabaduse puiesteel.

Ühel õhtul veeres väravasse päratu must Ameerika limusiin. Uks avanes ja sellest libisesid tänavas illutisele kõrgetel kontsadel päevitunud pikad sääred. Peagi seisis auto kõrval silmipimestavalt kaunis miniseelikus blondiin. Siis kõlas esimene lass. Tulistati avatud auto aknast. Algas lahin. Katsin pea kätega. Järsku kõik vaibus. Minu kõrval seisis mingi mees. Tõstsin silmad. Loojuva päikese helk pimestas. Kuid ma tundsin oma ammuse rivaali ära.

Hullaeg nõuab segaseid inimesi. Meie palatis on kaks kuningat, keiser, kolm peaministrit, mõned presidendid ja üks kindral. Piimasupilauas mõtlen käeraudadele, mis ma karusmarja põõsa alla maasse kaevasin. Oma eelnud elust ei tule mulle paljuki enam meelde, kuid ma tunnen, et ühel heal päeval kaevan ma väärt instrumendi välja. Südames on mingi eriline aimus, just kui mind oleks tagasi valitud. Oleksin just kui...

0: täna kolmes. 19.55 Rooside sõda, tähtede eri. 20.30 Johnny Depp seiklusfilmis Kariibimere piraadid võõrastel vetel. Täna õhtul TV3-es.
1: Maximas on suured pakid nüüd veelgi odavamad. Niisked salvrätikud Pampers 4 pakki, aitäh kaardiga vaid 6,29. Kohupiim President 1 kilogramm, aitäh kaardiga soodusinnaga 2,99. Maxima.
2: Legendaarsed laulud viimast korda laval. Romeo ja Julia kaalakontsert. 12. oktoobril Vanemuise kontserdimajas ja 18. oktoobril Alexela kontserdimajas. Armastatud artistid, unustamatu muusika ja lõbusad lavatagused lood. Osta pilet kohe piletitaskust.
3: Weekendi sünnipäeva after party. Kõik riided ja jalatsid -20%. Kingad, kleidid, pintsakud, viigipüksid lausa -25%.
4: Weekend.ee, Eesti parim valik.
5: Sel nädalal A1000 Marketis präänik vanilli või kaeraküpsis 800 grammi 1 € ja 59 senti. Uralskie pelmeenid lihaga 1 kilogramm 2 € ja 35 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
6: Täna TV3 uudistes räägime sellest, et Harju maakohtus algas Tallinna vangla peksmisjuhtumi arutamine, kus kolm kinnipeetavad peksid kaasvangi kooma. Lisaks käime ära ka Lätis, kus 13-aastane laps põgenes autoga politsei eest. Innovaatilised süsteemid hakkavad kontrollima ka Eestis vedurijuhtide erksust. Ja Eesti künnimeistrivõistlustel Järvamaal käime ka ära, sest seal selgub Eesti parim künd ja kes läheb Eestit esindama künni maailmameistrivõistlustele Keenias. Kõiges lähemalt täna õhtul kell 7 TV3 uudistes.
7: Star FM Eesti. Parim Eesti muusika.

0: no meie voodi on 160 sentimeetrit.
1: Oi, baha.
2: Alla 2 meetri tõid tulla kõne alla.
1: Baha, 160.
2: Ei, kuidas? Vaat mina tahaks teada, kuidas seal magada saab.
1: Ei tea.
0: Ta kui tõsiselt räägib.
2: Väga tõsiselt, jah. Meil on laps ka vahepeal.
0: No teil on laps vahepeal, meil ei ole last vahepeal.
1: 160,
2: oi. Sulle käid ütlema.
0: Plus veel kaks laia tekki.
1: 160, oi.
0: Kaks suur paksu laia sule tekki laps, mees ja naine. Appikene.
1: Minge üle.
2: Meil ei ole sule tekki ka.
1: Minge üle, miinimum 180 peale, minge üle. Ja. Soovitan soojalt.
0: Nii, ja teine asi, vaat muideks nüüd selle teie jutu peale, et voodi peab laiema olema.
1: No.
0: Rootsi kultuuri sinnatakse mõõdukus.
1: Väga õige.
2: See ongi mõõdukas, 2 meetrit lai.

0: Sel nädalal A1000 Marketis. Kalmuküünal 43 tundi 75 senti. Wallers lehepuhur juhtmeta 20 voldine ilma aku ja akulaadijata 39 eurot. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
1: Suvi serveerib. Jazz Q-kaart puhastab. Kruusateed, putukad, linnud. Jazz Q-kaardiga pesed oma autot fikseeritud kuutasu eest mugavalt, kiirelt ja soodsalt kõigis Jazz pesutänavates üle Eesti täpselt nii palju kui vaja. Kasuta liitudes koodi Suvi ja saad esimese kuu makse poole hinnaga. Pakkumine kehtib kuu lõpuni. Vaata lisaks jazzpesulet.ee. Jazz Q-kaart. Alati puhas auto.
2: Täna TV3 uudistes räägime sellest, et Harju maakohtus algas Tallinna vangla peksmisjuhtumi arutamine, kus kolm kinnipeetavat peksid kaas vangi kooma. Lisaks käime ära ka Lätis, kus 13-aastane laps põgenes autoga politsei eest. Innovaatilised süsteemid hakkavad kontrollima aga Eestis vedurijuhtide erksust. Ja Eesti künnimeistri võistlust.
3: Sa kuulad raadiot Star FM Eesti.

Albany nurkkaverb. Ja, enne surma

0: ei no meie voodi on 160 sentimeetrit.
1: Oi, vähe.
2: Alla 2 meetrit, et tuli kõne all.
1: Vähe, 160.
2: Ei, kuidas, vaat mina tahaks teada, kuidas seal magada saab.
1: Ei tea.
0: Nagu tõsiselt räägime.
2: Väga tõsiselt, jah. Meil on laps ka vahepeal.
0: Teil on laps vahepeal, meil ei ole last vahepeal.
1: 160, oi, oi.
2: Sul ei käi tütar.
0: Plus veel kaks laia tekki.
1: 160, oi.
0: Kaks suur paksu laia sule tekki, laps, mees ja naine.
2: Meil ei ole sule tekki ka.
1: Minge üle, miinimum 180 peale, minge üle. Soovitan soojalt.
0: Nii, ja teine asi, vaat muideks nüüd, selle teie jutu peale, et voodi peab laiem olema.
1: No.
0: Rootsi kultuuri sinnatakse mõõdukust.
1: Väga õige.
2: See ongi mõõdukas, 2 meetrit lai.

0: täna kolmes. 19.55 Rooside sõda, tähtede eri. 20.30 Johnny Depp seiklusfilmis Kariibimere piraadid võõrastel vetel. Täna õhtul TV3-s.
1: Buduaari live-turg laupäeval 10. oktoobril kell 11.16. Lasnamäe sentrumis. Tõeline ilu ja moemöll ootab sind. Kohtume Lasnamäe südames. Rohkem infot buduaar.tv3.ee.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 India pähkel. 1 kilogramm, 8 eurot ja 99 senti. Väike Tom vaniillikoorejäätis šokolaadiglasuuriga. 90 ml, 59 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
3: Weekendi sünnipäeva afterparty. Kõik riided ja jalatsid miinus 20%. Kingad, kleidid, pintsakud, viigipüksid lausa miinus 25%.
4: Weekend.ee Eesti parim valik.

kas valu vaid jahistus. Oli korras kõik, siis tuli maru, murdis taimed ja tühjaks jäi aed. Kallis naim.

0: ei no meie voodi on 160 sentimeetrit.
1: Oi, oi, vähe, vähe, vähe, vähe, vähe, vähe, vähe, vähe, vähe, vähe.
2: Alla kahe meetri, teid tuleb kõne alle.
1: Vähe, vähe, vähe, 160.
2: 160, ei, kuidas, vaat mina tahaks teda, kuidas seal magada saab?
1: Ei tea, ei tea, ei tea.
0: Ta kui tõsiselt räägab.
2: Väga tõsiselt, jah. Meil on laps ka vahepeal.
0: Teil on laps vahepeal, meil ei ole last
1: vahepeal.
0: 160,
1: oi, oi, oi, oi,
0: oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi,
1: oi, oi, oi, oi,
2: oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi,
1: oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, Ja. Soovitan soojalt.
0: Nii, ja teine asi, vaat muideks nüüd selle teie jutu peale, et voodi peab laiem olema.
1: No.
0: Rootsi kultuuri sinnatakse mõõdukust.
1: Väga õige.
2: See ongi mõõdukas, 2 meetrit lai.

0: tulevad raadiot Star FM Eesti.
1: Palja jalu jooksen kodu kruusa peal. Oksa püste.

0: täna kolmes. 19.55 Rooside sõda, tähtede eri. 20.30 Johnny Depp, seiklusfilmis Kariibimere piraadi, võõrastel vetel. Täna õhtul TV3-es.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Kronis purgisup, rassolnik või hapukapsa Porsche, 470 grammi, 99 senti. Maks ja Moorits koduviiner, 500 grammi, 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Suvi serveerib, Jazz Kuukaart puhastab. Kasuta liitudes koodi suvi ja saad esimese kuumakse poole hinnaga. Pakkumine kehtib kuu lõpuni. Vaata lisaks jazzpesulet.ee. Jazz Kuukaart, alati puhas auto.
3: Star FM Eesti, parim Eesti muusika.

0: no meie voodi on 160 sentimeetrit.
1: Oi, oi, vähe, vähe, vähe, vähe, vähe, vähe, vähe, vähe, vähe, vähe, vähe, vähe.
2: Alla kahe meetri, teid tuli kõne alla.
1: Vähe, vähe, vähe, 160.
2: 160, ei, kuidas, vaat mina tahaks teid, kuidas seal magada saab?
1: Ei tea, ei tea, ei tea.
0: Nagu tõsiselt räägib.
2: Väga tõsiselt, jah. Meil on laps ka vahepeal.
0: Teil on laps vahepeal, meil ei ole last
2: vahepeal.
0: 160,
1: oi, oi, oi,
0: laps, mees ja naine, appi, kene.
1: Ei, ei, minge üle.
2: Meil ei ole sule tekki
1: ka. Minge üle, miinimum 180 peale, minge üle. Soovitan soojalt.
0: Nii, ja teine asi, vaat muideks nüüd, selle teie jutu peale, et voodi peab laiema olema.
1: No, no.
0: Rootsi kultuuri sinnatakse mõõdukust.
1: Väga õige.
2: See ongi mõõdukas, 2 meetrit lai.

0: võta päev kokku igal õhtul kell 7. Ikka koos TV3 uudistega.
1: Sel nädalal A1000 Marketis tahvel hapukoore sibulamaitselised kartulikrõpsud 180 grammi 1 euro ja 19 senti. Alkoholivaba õlu Klaus Thaler Lemon või Original 0,5 liitrit 79 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Raadio Star FM, Eesti.

0: no meie voodi on 160 sentimeetrit.
1: Oi, oi, baha.
2: Alla 2 meetri, teid tuli kõne alla.
1: Baha, 160.
2: Ei, kuidas, vaat mina tahaks teada, kuidas seal magada saab.
1: Ei tea.
0: Tagu tõsiselt räägib.
2: Väga tõsiselt, jah. Meil on laps ka vahepeal.
0: Aga teil on laps vahepeal, meil ei ole last vahepeal.
2: 160, oi, oi, oi.
0: Plus veel kaks laia tekki.
1: 160, oi, oi, oi.
0: Kaks suur paksu laia, sule tekki, laps, mees ja naine.
2: Meil ei ole sule tekki ka
1: lihtsalt. Miinimum 180 peale, minge üle. Jaa. Soovitan soojad.
0: Nii, ja teine asi, vaat muideks nüüd selle teie jutu peale, et voodi peab laiema olema.
1: No.
0: Rootsi kultuuri sinnatakse mõõdukus.
1: Väga õige.
2: See ongi mõõdukas, 2 meetrit lai.

0: Radio Star FM Eesti.
1: Vaata Maria, jääb seltsiks sulle päikene ja selgem taevas, kui see, mis ootab mind. Siiski Maria, ka siin võib tulla äikest veel ja sellepärast ma palun hoia end, kui ootad kirja.

tõusu, et saavata jäi see. Vaata, Maria, jääb seisiks sulle päikene ja selgem taevas kui see.

0: ei no meie voodi on 160 sentimeetrit.
1: Oi, oi, vähe.
2: Alla 2 meetrit, tuleb kõne all.
1: Vähe, 160.
2: 160, ei, kuidas? Vaat mina tahaks teada, kuidas seal magada saab?
1: Ei tea.
0: Nagu tõsiselt räägime.
2: Väga tõsiselt, jah. Meil on laps ka vahepeal.
0: Teil on laps vahepeal, meil ei ole last vahepeal.
1: 160, oi, oi.
2: Saa, sul ei käi tütar.
0: Plus veel kaks laia tekki.
1: 160, oi.
0: Kaks suur paksu laia, sule tekki, laps, mees ja naine.
2: Meil ei ole sule tekki ka.
1: Minge üle, miinimum 180 peale, minge üle. Ja. Soovitan soojalt.
0: Nii, ja teine asi, vaat muideks nüüd selle teie jutu peale, et voodi peab laiem olema.
1: No.
0: Rootsi kultuuri sinnatakse mõõdukust.
1: Väga õige.
2: See ongi mõõdukas, 2 meetrit lai.

0: Sa kuulad raadiot Star FM Eesti.
1: Sul polnud aimugi ja mis siis, nah keda poleks oodanud, kõik on siin, atmosfäär hubane, mu pilve piir, mu päikse kiirab, et see tee vitamiin tänu looja.
2: Spelle, kama kaks, kui meil viima kalle langeb.

0: ei no meie voodi on 160 sentimeetrit.
1: Oi, vähe.
2: Alla kahe meetri, tõid tuli kõne alle.
1: Vähe, 160.
2: 160, ei, kuidas, vaat mina tahaks teada, kuidas seal magada saab?
1: Ei tea.
0: Nagu tõsiselt räägime.
2: Väga tõsiselt, jah. Meil on laps ka vahepeal.
0: Teil on laps vahepeal, meil ei ole last vahepeal.
1: 160, oi,
2: oi. Sul ei käi tütar.
0: Plus veel kaks laia tekki.
1: 160, oi.
0: Kaks suur paksu laia sule tekki laps, mees ja naine. Appikene.
1: Ei, minge üle.
2: Meil ei ole sule tekki ka.
1: Minge üle, miinimum 180 peale, minge üle. Ja. Soovitan soojalt.
0: Nii, ja teine asi, vaat muideks nüüd selle teie jutu peale, et voodi peab laiem olema.
1: No.
0: Rootsi kultuuri sinnatakse mõõdukust.
1: Väga õige.
2: See ongi mõõdukas, kaks meetrit lai.

0: ei no meie voodi on 160 sentimeetrit.
1: Oi,
2: Vähe.
1: Alla kahe meetri, tõid tuli kõne alla.
2: Vähe, 160.
1: Ei, kuidas, vaat mina tahaks teha, kuidas seal magada saab?
2: Ei tea.
0: Nagu tõsiselt räägib. Väga
1: tõsiselt, jah. Meil on laps ka vahepeal.
0: No teil on laps vahepeal, meil ei ole last vahepeal.
1: 160, oi, oi.
0: Plus veel kaks laia tekki.
2: 160, oi.
0: Kaks suur paksu laia, sule tekki, laps, mees ja naine, appikene.
1: Ei,
2: minge üle, miinimum 180 peale, minge üle. Ja. Soovitan soojast.
0: Nii, ja teine asi, vaat muideks nüüd, selle teie jutu peale, et voodi peab laiema olema.
2: No.
0: Rootsi kultuuri sinnatakse mõõdukust.
2: Väga õige.
1: See ongi mõõdukas, kaks meetrit laia.

0: ei no meie voodi on 160 sentimeetrit.
1: Oi, oi, vähe.
2: Alla 2 meetri, teid tuli kõne alle.
1: Vähe, 160.
2: Ei, kuidas, vaat mina tahaks teada, kuidas seal magada saab.
1: Ei tea.
0: Nagu tõsiselt räägime.
2: Väga tõsiselt, jah. Meil on laps ka vahepeal.
0: Teil on laps vahepeal, meil ei ole last
1: vahepeal.
2: 160, oi, oi, oi.
0: Plus veel kaks laia tekki.
1: 160, oi, oi, oi.
0: Kaks suur paksu laia sule tekki, laps, mees ja naine.
2: Minge üle, meil ei ole sule tekki ka.
1: Miinimum 180 peale, minge üle. Ja. Soovitan soojalt.
0: Nii, ja teine asi, vaat muideks nüüd, selle teie jutu peale, et voodi peab laiema olema.
1: No.
0: Rootsi kultuuris hinnatakse mõõdukust.
1: Väga õige.
2: See ongi mõõdukas, 2 meetrit lai.